0: pero muy bonito al final. Lo fuimos llevando poco a poco. En mi caso estuvimos primero en Mugardos y después en Ribeira. Fueron días de muchísimo, muchísimo calor, pero finalmente el calor fue aliviando, fue bajando el sol y dando tregua, pero sí que hizo muchísima, muchísima temperatura.
1: Con un espectáculo en la voz de Carmen Conde, que lleva muchos años además escribiendo y contando historias, historias que salen muchas veces de la cabeza, pero sabemos que tienes ahí una especie de inquietud en trasladar a todo el público esa narración oral para preservar la memoria. ¿Esto cómo se conjuga, cómo se consigue?
0: Pues son todo historias reales, historias basadas en hechos reales, a base de hacer, bueno, ¿te importa si te hablo en gallego? ¿Te puedo hablar en gallego?
1: En absoluto, hablamos en gallego, claro.
0: Vale.
1: Sí.
0: Eu fago recollidas por aldeas e lugares de Galicia donde hai moitos anos. Entonces, a xente tenga ben, tenga a grande generosidade de compartir conmigo anacos da súa vida. Eso é algo preciosísimo, un tesouro para min. Entón, con eso, eu construo historias que paso polo tamiz da ficción para, bueno, hai que ocultar algúns detalles, non? Non vamos contar todo tal cal foi. Sí. Pero hai historias que da realidade que superan absolutamente a ficción, que son un regalo que me encanta, por suposto, darlle ao público tamén e que son sempre moi ben recibidas.
1: Totalmente. E ademais imagino tamén que moitas delas, pois, aínda que as conte unha voz, é un espello de outras tantísimas voces, non? Porque hai colectivos que, pois, do mesmo punto donde desenvolveron a súa vida, a súa trayectoria, que poden contar cousas así como moi comuns, non? Entre eles.
0: Claro, que ahí está a potencia de estas historias, que hay gente que se ve a sí misma reflectida, porque hay historias comunes, hay contextos que fijaron que haya vivencias que fixeran eco en todas as casas. Entón, ao final, cando alguén fala, cando eu falo de Hortensia de Vilamor, que foi unha mullera que na casa nunca lle explicaron o que era a regla, por exemplo, moitas mulleres no público asinten coa cabeza como dicindo, non, claro.
1: Claro.
0: Prácticamente na miña casa tiven que facer adivinación. No, era un misterio do que non se falaba.
1: Que cousas curiosas, non? En tamén, pois, outros comentarios que outros, outras narracións que poden ser incluso que son moitas veces obxeto, pois, de películas, de contidos de película que non nos poderíamos ni imaginar, que, por exemplo, pois, falarás ou falaches xa de curas que se enamoran, non? De bebés que naceron en hortas, de todo, de todo.
0: O dos curas que se enamoran é unha historia que sucedeu en Abadín, que é de onde son os meus pais. Polo tanto, esta é unha historia recollida aos meus pais. E foron sete curas no prazo de 10 anos que ían destinados a Abadín, enamoraban, casaban, e tiña que vir outro cura en reemplazo. E iso foi, pois, unha verdadeira crise de clero, porque, bueno, pois está sucedendo que en lugares tan afastados de Abadín como Mugardos ou Ribeira, estou atopando de casualidade a alguén que é de Abadín ou viviu en Abadín e me confirma a historia e me dá o nome incluso de algún dos curas que puido coñecer. Entonces, para esas persoas a historia está super viva. Claro.
1: Sí. A resposta do público, supoño que logo ao final do espectáculo, pues preguntan, ¿no? Digo, mira, teño que contarte porque vivín pues sí, algo parecido. Hai unha receptividade tremenda, ¿no?
0: Sí, esa parte é moi bonita tamén, porque como
1: claro,
0: un espectáculo que se retroalimenta todo o tempo con máis historias ou coa amplificación de datos de alguna que xa escoitaron ou coa experiencia persoal de, pois, a mí, no meu caso, na

0: Miña casa, isto, era desta maneira. Ao final, creas unha comunidade co público que coñeces moito máis de cerca, neses minutiños posteriores, e que é fermosísimo.
1: Bueno, presentamos quen era Carmen Conde, pero hai tanto que contar da súa traxectoria, porque... aquí, donde estiveches tamén en Bos Aires, hai pois moitas cousas que se poden utilizar nas túas narracións, non? Porque son historias da vida ao final. Pero que formación tan curiosa, non? A túa. Dende pequena tiñas xa pois esas inquedanzas, incluso de filoloxía hispánica, licenciada pola Universidade de Santiago, pero logo xa en dramaturxia, diplomada en dramaturxia en Bos Aires. Ademais, como vais así pechando todas esas portas da túa traxectoria vital ata chegar, Carmen, a disfrutar agora mesmo, pois en riba dun escenario, en el medio dun grupo de xente, ou impartendo obradoiros de escritura e narración oral?
0: Creo que todo o que hai en común a través, entre todo o que acabas de mencionar, é un tremendísimo amor pola palabra, polas distintas formas que poda acabar, pola forma de expresión, pois na narración, no teatro, na maior cercanía posible coa xente, en distintos espazos, que nesto o Atlántica é un agasallo polos espazos os que leva un, por exemplo. Entón, todo isto que acabas de mencionar, que grazas por mencionalo, é o amor pola palabra, o que o podes resumir.
1: O amor pola palabra, pois eso tamén se traduce, por exemplo, en Irima e Telmo en Terras do Miño, non?
0: Wow. Sí, eso eres investigadora,
1: Bueno, agora mesmo non ten mérito ningún, a verdade. Poñer o teu nome, mira, se queres pois che digo ata todas as entradas que hai en buscadores do teu nome, Carmen, o sea que mérito cero,
0: Bueno. Un contiño da Deputación de Lugo sobre que escribín hai moitos anos sobre as Terras do Miño, que se podía consultar no Centro da Interpretación que estaba a cabo do río Rato. Un exemplar enorme de 1 metro de altura.
1: Caramba. Qué bueno, Eso tamén o di todo, ¿no? O grande que eres en todos os aspectos. Decíamos ao principio que dentro do Festival Internacional de Narración Oral non podías faltar, porque tes aí tamén un apartado importantísimo en esos cursos que das. ¿Cómo son? ¿Cómo se explica a alguén que recolle todo o que é, pues eso, a narración oral?
0: Buf. Non se explica así de golpe, porque ademais falar de narración oral ten un elemento principal de escoita. Entón, pois, sí que nestes obradoiros falase moito de que forzas empuxan unha historia, que elementos acompoñen do espazo, do tempo, e tamén de como se poden misturar os acontecementos persoais que nos pasan na intimidade a cada un das nosas vidas cotillás con acontecementos históricos que están cadrando a escala enorme aí fora. Sí. Que parece que pertencen a historia con mayúsculas, mentres a nosa historia con letras máis pequenas está sucedendo en cada casa.
1: Totalmente. Tan importante esto. Hay que estar pegados a vida pasada, a presente e a futura para desenvolver o teu traballo. Está claro. Bueno, preguntamos sempre, sobre todo agora en estos meses, como son esos desplazamentos que levas na maleta, Carmen.
0: Para narración oral, vou eu. Vou eu. para o teatro, claro, xa van outros moitísimos elementos, pero a narración oral para min é un espazo de liberdade inmenso que permite crear absolutos mundos a través das historias onde con frases estás creando xa todo un universo. Entón, con aparecer ti, esa maleta pode ir baleira, non é necesario moito máis.
1: Total. Así a curto prazo, moita actividade.
0: A curto prazo, sobre todo actividade creativa, pero bueno, sí que vai haber contos pronto. Pola miña parte seguiremos con o que non estaba escrito por aí, chámase así evidentemente, porque dende a oralidade, claro. E tamén estaremos con Idea, con a Tarabela Ambulante Idea, no Festival de Cariño.
1: Pues con un termómetro que tamén baixará un pouco, que se agradece.
0: Ay, menos mal,
1: Y con, bueno, pues toda ilusión de cantidades de personas que disfrutan de todos esos, de todas esas citas que tende con todos vos en este momento, pues no Festival Atlántica, que también sirve de intercambio para tantas y tantas narraciones que tedes entre vos, y con, pues, a nosa convidada, que por supuesto está ahí con esa ilusión, ese ánimo para seguir este verán. Carmen Conde, moitas gracias por este café, seguiremos os teus pasos.
0: Gracias a vos, como sempre digo, longa vida ao Festival Atlántica, que nos permite estes lugares, estes espazos. Graciñas de verdade.
1: Por supuesto que sí, nos sumamos a esa longa vida, a este festival, que nos permite coñecer a xente estupenda como a ti. Grazas, bo día.
0: Unha aperta.
1: Igual.

0: Seguimos en Radio Voz. Decíamos que hay un centro especial de empleo con Vina Social que pues presta servicios de empleo, desde luego un punto destacado porque hay oportunidades laborales reales de calidad. Esto no es así como una tarefa que se haga de un día para otro. Por ejemplo, Raquel Albite leva 17 años como gerente del centro. Claro, todo lo que hay detrás, una vez que se pecha la puerta, pues un poquillo máis complicado do que poidamos nos entender. Raquel, bos días.
1: Hola Eva, bos días.
0: Bos días, gracias por aceptar este café, Raquel, que sou desa parte importante do programa,
1: Gracias a vos por darnos voz e poder falar do que facemos.
0: Pois son moitísimas cousas nas mans de 225 persoas, non?
1: Sí. Ahora mesmo é posible que seamos algunha máis, porque sempre na época de vacacións pois hai que cubrir as vacacións do persoal estable ou mellor algunha máis, pero si sí, estamos en torno ás 220 persoas traballando agora mesmo por toda Galicia.
0: Maravilloso, 91% con discapacidade ou 52 mulleres. Isto é exactamente pues, un pouco o que queremos comentar que hai detrás das dificultades en ambos colectivos, ¿verdad?
1: Sí. Sí, nos temos un cadro de persoal bastante equilibrado, case sempre temos un poquinho máis de porcentaxe de mulleres, porque moitas das actividades que facemos pois aí son sectores que aínda están bastante feminizados, como por exemplo nas limpezas ou nos controis de accesos e atención ao público, por eso temos bastante persoal feminino, pero en toda a trayectoria de Combina sempre estivo bastante equilibrado a presenza dos dous géneros.
0: Bueno, esto é importante porque fíjense vostedes que decíamos que a todo o que se pode contar con Raquel é precisamente o que responde a ese nome, Combina Social, non?
1: Sí, bueno, non somos un centro especial de emprego. Somos ao 100% participados por Cogami, fomos creados por Cogami, fai 17 anos, e traballamos pola inclusión das persoas con discapacidade no mercado laboral. Foi un dos objetivos principais sempre da nosa organización, e facemos servicios auxiliares pois por toda Galicia. Casi a metade do noso persoal está, como vos comentaba antes, pois en servicios de control de accesos e de limpeza, pero ainda así facemos moitas outras tarefas. Estamos tamén presentes en temas de logística, en procesos administrativos, facemos tamén controles de calidade, temos algún servicio de guía turístico, temos tamén un call center. E bueno, en calquera oportunidade é boa, sempre que consigamos crear emprego, pois para a nosa xente, non? Sempre dende a atención centrada na persoa e bueno, pois con un 91% de persoas con discapacidade, pois, bueno, o noso objetivo principal é ese.
0: Totalmente entregados, ademais, a ese ti de 17 anos, que supoño que cambiaría bastante todo, non?
1: Pois sí, eu non levo 17, levo 14 anos na organización e en Combina levo dende 2019, levo un poquinho menos. 17 anos é a trayectoria total da empresa. E sí que foron cambiando moitas cousas, pois foi cambiando as tipoloxías de discapacidade nestes anos, pois quizáis reduciron un pouco a mellor as discapacidades de tipo físico e hai máis discapacidades pois de tipo enfermidade mental. Sí que vemos que nos últimos anos pois está cambiando así un pouquiño, eso implica pois que tamén nos temos que especializar na xestión deste tipo de discapacidades, e despois houve moitos cambios pois a nivel legislativo, moitas cousas pois que nos fortaleceron un pouco, porque todo o mundo, e tanto o cliente privado como o cliente público, porque nos traballamos con ambos clientes a través da licitación pública, máis ou menos un 40% do noso cliente é público e un 60% privado, entón sí que hai determinadas normas legais pois que nos acompañan e que tamén todos os organismos están máis implicados na inclusión deste colectivo, desta tipoloxía de perfis. Entón, pois eso facilita moito, non é o mismo pois a labor comercial ou a labor informativa que se facía fai 15 anos cambiou moito con respecto agora, ainda que segue habendo estereotipos, eh? Eso, sí, sí. Vamos, se nos seguimos atopando moito estereotipo, aquí pois hai moita pequena empresa tamén, e moitas veces pois cando falamos da discapacidade, pois a xente visualiza pois uns determinados tipos de discapacidade e pensa que pois que non é posible na miña empresa ter traballando alguén con discapacidade, porque non a teño accesible, ou porque teño moitas escaleiras, ou porque moitas veces estase pensando pois en discapacidades físicas, en cadeiras de rodas, é o que nos ven así moitas veces a cabeza. Pero a discapacidade é un abanico moi amplo, non sempre buscamos o mellor perfil que en primeiro lugar que poda desempeñar as tareas. Facemos uns procesos de selección que a persoa se adapte no posto e que pola súa discapacidade poda facelo. Entonces os nosos clientes pois normalmente sempre están bastante satisfeitos porque en colaboración cos compañeiros de Cogami, co Servicio de Intermediación Laboral de Cogami e despois cos procesos de selección internos que facemos nos en Combina, sueles acertar bastante. Entón, pois bueno, pois nada, sempre acaba fructificando e as cousas acaban indo ben.
0: Afortunadamente. Bueno, claro, falabas ao principio que agora mesmo, pois seguramente o número de 225 medre, pero tamén porque hai un poquinho de todo. Estamos en unha época tamén interesante, pois precisamente para eso, non? Hai un pouco de todo, non? Recepción, limpeza en oficinas, instalacións comerciais, procesos industriais, supoño que tamén hostelería, un pouco de todo.
1: En hostelería non tanto, porque precisamente nós temos persoas que teñen discapacidade ou que teñen incapacidade para o posto. Entón, os traballos de hostelería, moitas veces precisamente as persoas que chegan a nós chegan con algunha limitación pois para temas de hostelería, para temas de construcción. Entón, ao mellor, non é o sector no que máis presentes estamos. Por, bueno, pues precisamente por eso, porque cando a persona ten unha incapacidade para o posto, non pode seguir traballando na tarea pola que lle deron esa incapacidade. Entón, nós, pois, bueno, estamos máis centrados noutro tipo de tarefas. Por exemplo, temos moito de control de accesos, moito de atención ao público, despois estamos presentes en actividades de logística ou de manipulación de pezas, que se fan moitas veces pois incluso sentados, que non implica un esforzo físico demasiado grande. Entonces, pois bueno, sempre buscamos pois hai que respetar esa incapacidade que trae a persoa. Entonces, non notamos tanto este pico da época estival que pode haber en hostelería porque non é un sector no que estemos tan presentes. Pero en xeral, nós poñemos en marcha, de feito, pois casi todos os anos nos xurde algún proceso novo ou algún posto de traballo novo en algún sector no que non estamos. Sempre que exista posibilidade, probamos. E se podemos entrar, magnífico. Quer decir que, aínda que non estea dentro da nosa carteira habitual de servicios, pois fai pouco empezamos nun proceso de manipulación que fan cubiertos, facemos o manipulado deses packs de cubiertos que despois se venden nas tendas, o etiquetado, o montaxe dos packs. Fai pouco tamén pois en alimentación empezamos tamén nunha fábrica que elabora produtos lácteos a facer actividades auxiliares na parte de logística, xa que non dicimos que non a nada, sobre todo si vemos pois que é fácil atopar perfiles e que podemos encontrar persoas con discapacidade que o podan facer.
0: Normal, como non? Ten que ser eso, ademais, unha festa, non? Cada vez que alguén pode amosar o seu talento, que isto é o complicado.
1: Sí, mas sobre todo cando lle das a oportunidade a unha persoa a que se reinvente.
0: Claro.
1: Porque moitas veces atopámonos sobre todo esos casos, non, de xente que ao mellor leva 20 anos traballando nun determinado oficio, pois unha perruqueira, alguén que venda construcción, que temos moitos casos, e aí prodúcese unha ruptura persoal e un momento emocional tamén bastante crítico, non? Porque esa situación, imagínate, pois unha persoa que cae dun andamio e que non pode seguir traballando na construcción, que é o que leva facendo ao mellor dentro dos 16 anos. Pois estás dando unha oportunidade a que faga unha actividade, unha tarefa totalmente diferente e que vexa que a pode facer con normalidade e maravillosamente. Entonces, pois estarlle abrindo as portas e para eso, bueno, pues sí que moitas veces notamos pues que a xente nos queda moi agradecida e o cliente tamén, dende logo.
0: Como no, así que se fai tamén unha especie de seguimento, non, das persoas que están pues baixo esa custodia, vamos a decirlo así, laboral.
1: Sempre, sempre nós temos unha unidade de apoio. Ao ser un centro especial de emprego, xa temos implícita unha unidade de apoio que acompaña os traballadores durante todo o proceso, sobre todo cando se incorporan, porque hai unha fase formativa, é unha fase de acompañamento, pero despois cando están xa de maneira máis estable na empresa, faise outro tipo de acompañamento que é integral, non solamente nos aspectos de tipo laboral, senón pois se a persoa ten calquera outra problemática, fanse de outro tipo de acompañamentos, utilizando tamén pois aos nosos compañeiros de Cogami, que é un equipo multidisciplinar, un equipo de traballadores sociais. Bueno, entonces damos un acompañamento en moitas fases, non solamente na fase laboral.
0: E pensas que o vindeiro ano será tamén satisfactorio en todo isto, con todas estas situacións que estamos vivendo, incluso pues de vivenda, etcétera, etcétera, que tamén suma dificultade, claro?
1: Sí, bueno, sí que notamos nos últimos tempos, con toda a coyuntura económica que nos está acompañando, sí que notamos pois, que os nosos traballadores pois, necesitan outro tipo de apoios, outro tipo de asesoramentos, e sí que estamos notando a nivel, sobre todo, a nivel xestión laboral, pois está sendo máis complicado todo, pois xestionase, bueno, hai moitas máis solicitudes de anticipos, e está, pois, digamos, o entorno moitísimo máis crítico. A hora da xeración de emprego, non detecto que a cousa poda ir necesariamente a peor. E sobre todo, pois tamén o digo polo tema que comentaba antes, pois da legislación, non? Pois as empresas de máis de 50 traballadores ten que cumprir a Lei Xeral da Discapacidade. A administración tamén pois está implicada en sacar contratación reservada, que é para fomentar o emprego das persoas con discapacidade. Entonces, a nivel emprego, pois os últimos anos, pouquiño a pouco, sempre fomos subindo, non dunha maneira disparatada, pero sí que sempre se foi creando emprego. Entón, esa parte non a vexo tan de que vai a decaer o emprego, pois, bueno, non a vexo tan, non son pesimista nese aspecto. Estupendo. Agora, que a coyuntura económica é complicada, sí, sí. Sí que o vexo e que o notamos. Notámolo no que nos trasladan os traballadores. Sobre todo, pois, traballadores que cando hai desplazamentos ao posto de traballo, bueno, cando hai outro tipo de cuestións persoais, sobre todo, pois, hipotecas e cousas así, sí que estamos vendo, pois, que, en xeral, como o resto da poboación, o sea, non... Sí. O feito de ter unha discapacidade, pois, é un punto ainda, un punto máis, non en contra. Moitas veces.
0: Totalmente. Pois, por eso, animamos a outra parte, que é justamente a parte do empresariado, que boten unha ollada cando precisen algún perfil, porque seguro que se quedan absolutamente sorprendidos, e ademais, pois, podemos con esa inserción social, inserción laboral, ter esa ferramenta de transformación que tan necesaria. Un traballo de formigas casi, que estáis aí durante todo o ano, pois, intentando incrementar ese número de traballadores e traballadoras, pero que agradecemos moito ese esforzo e, sobre todo, ese traballo en equipo, Raquel. Moitísimas grazas, Raquel Alvite, como xerente do Centro Especial do Emprego Combina Social. Grazas e feliz verano.
1: Igualmente, unha aperta.
0: Bo día.

0: Eso, Odito, aquí está, se ha preparado Xiana. Buenos días, Xiana.
1: Hola, buenos días, Eva.
0: ¿Te puedes descansar por la noche?
1: Sí, sí, por ahora sí. Hay algún día así más complicado, pero verme.
0: Bueno, con Xiana Naval hablaremos de todo un poco porque efectivamente non paran. Eso está muy bien porque creo que un grupo que sea referencia para moitas festas de Galicia. Unidas, pues, a todo un poco, ¿eh? Dende San Froilán, as máis turísticas do verán, pasando por todo un pouco, e de feito, o seguinte punto FN, punto de encontro. Supoño que ya andaredes por ali ou non?
1: Sí, no, ainda preparando todo, pero xa en breves andamos por ali. Ademais, moi guai porque tocaremos coas compañeiras da banda Xangai, que tamén son moi divertidas. Con moitas ganas.
0: Ah, pues sí, a verdade que é un equipazo ese, ¿eh? ¿Con qué tema, Xiana?
1: Pois, eso estamos ahora, fixemos a presentación do noso novo disco, Resistir e Vencer, que estivemos xirando por diferentes salas de todo Galicia, ¿verdad? Desde Xaneiro ata maio. E agora xa empeza a época de eso de festivais, festas de verán.
0: Que non faltarán en ningún momento, ¿verdad? Tendes aí unha hacienda afortunadamente repleta, porque queremos todos estar pues disfrutando, estea como estea o termómetro. As actividades que se fan son sobre todo pues pensando en eso, con resistir e vencer, xa todo que é o componente humán de todas as letras, Xiana, é moi indicativo, ¿eh? Resistir e vencer pues nos leva ás grazas, ás verdades, ao silencio, á envexa, é así como unha declaración de intencións, non?
1: Sí, sí, total, eso nos con este disco queríamos contar unha serie de denuncias e injustizas que nos parece que están dando e que, bueno, como que decir que non nos imos quedar calados. E ao final, como que a conclusión é que eso pois resistir é vencer.
0: Ti tes que ver moito coa música, aínda que é a destacada trombonista deste grupo, pero coa música e coa letra, a poesía revolucionaria de Loita Amada é o que basicamente pois valora moito a xente, non?
1: Sí, sí, no, a ver, as letras, a verdade é que é Sai Jasper, que é o cantante e guitarrista, a música xa un pouco sí que entre todos imos compoñendo.
0: E ti, dentro de todo, que coller aire para poder acompañar musicalmente, como levas con estes días de termómetro duro?
1: Bueno, a ver, o bo é que sempre solemos tocar así, máis cara á noite. Entón, pois, mellor.
0: Sí,
1: pero sí, sí, hai veces que se complica.
0: É un grito como de guerra, resistir e vencer, ¿verdad? Supoño que a xente do público tamén é consciente desto.
1: Sí, eu creo que, bueno, a xente que nos que adoita vir a vernos, pois, como que empatiza coas nosas ideas, os nosos lemas, e, por suposto, as letras, claro.
0: Sí, as letras son, como decíamos, son un emblema, ¿no? Bueno, está con Resistir e Vencer esta xira nacional. Arrancou en febreiro, o sea, xa vai medrando, ¿eh?
1: Sí, desde presentámoslo en Santiago en outubro, pero é certo que a partir de finais de xaneiro foi cando empezamos aí todos os fins de semana a estar eso por todos lados, e hasta tamén nos levou eso ao País Vasco. Incluso ao País Vasco francés, que era a primeira vez que estábamos ali en Hendaya. E logo por aquí, pois, por todas partes, desde o máis sur de esos Ourense, Salvaterra, por aí, hasta Viveiro.
0: A tua terra, non?
1: A miña terra, sí.
0: E aí, aplauso xeral de todo o mundo.
1: Sí, sí, aí estuvo xeñal.
0: Bueno, tamén hai paradas interesantes que podemos comentar, entre outras cousas porque preferides ou apostades justamente por espazos de proximidade. Isto para que a xente pois poida de algún xeito impregnarse máis de todo o que queredes.
1: Sí, a ver, creemos que tamén, pois, é unha forma de, eso, como dir, de acercarse a xente, de incluso poder, pois, falar con eles, recibir as súas opinións. Bueno, moitas veces tamén que nos mostran o seu cariño, eso, jolín, está xeñal cando ves que a mellor hai unha persona que estivo en varios dos concertos das salas, sendo de lonxe, que ven igual a verte, jolín, pois, eso é moi bonito, a verdad.
0: A verdade que sí. Bueno, podemos tamén falar de outras cousas, non? Porque hai actividades culturais paralelas gratuitas cando os movedes. É interesantísimo, non? Exposicións, charlas, todo isto como se recolle en un momento ademais en el que temos moitísima fame de todo isto, non?
1: Pois sí, eso, temos agora de feito unha exposición de fotografías desde que fomos o ano pasado ao País Vasco e viñeron aquí os nosos amigos de outro grupo de alí, e fixemos unha exposición de fotos que, bueno, se vai ampliando en realidad co resto de concertos da xira, e está exposta ahora, por si alguén lle cadra, na Arca da Noé e no Couto Mixto. Está así partida en dous. Leva ali, pois, desde que fomos a tocar, e ainda se pode visitar.
0: Eso des vos en estado puro, claro.
1: Sí, sí. As fotos, ademais, están chulísimas. Feitas por Mire e Alba de Cartílago. Recomendo, se alguén lle cadra cerca, ir a visitala. Eso é, pues, gratuito e todo.
0: Qué bonito, pues claro que sí, seguro que sí, ¿eh? Que se chegará moitísima xente, si Ana, porque tamén creo que ademais si é antes se coñecerá un poquinho máis como é o grupo, e se despois se valorará pues todo o que se viu no escenario logo recollido nesas imaxes. Imos a poñer un poquinho dun concerto e logo comentámolo.
1: Vale.

0: te escoitado, en este caso concreto, con tantos temas como, por exemplo, edadismo. Así que hai un poquinho de todo, ¿sí, Ana?
1: Sí, eso, este tema, a Irma, eso fala como de, bueno, as aventuras de antes e así. Este eu creo que é un que lle gusta moito ao noso público que ven a vernos, a verdad.
0: Ah, sí, por ejemplo, claro, porque aí hai... Sí, sí, perdona, conta, conta.
1: Sí, voy a decir, por ejemplo, es una de las favoritas de meu pai. Como anda, que se siente muy representado con la letra.
0: Caramba, pues eso xa para todos os pais, que están escoitando agora, seguro que todos senten esa representación, porque unha das cousas que din de vos é que efectivamente é así, é que hai moita identificación con esas letras, non? É fácil seguir esa loita amada.
1: Sí, o sea, creo que sí que é fácil sentirse identificado con alguna letra, si non é, o sea, a ver, igual non todas, pero seguro que unha gran parte sí.
0: A do teu pai é esta, e a túa, Xiana, cal é a túa preferida?
1: Bueno, a miña preferida do disco anterior é a de Conquistadores do Pan, deste gustame moito o cambio. Será a miña preferida.
0: A preferida,
1: bueno. Ten así como unha entrada de eventos aí a tope.
0: Entonces,
1: claro, por la parte que me toca, pues...
0: Bueno, esto nacía en febrero, claro, ten que medrar un pouco máis, le va desde xera dende entón, queda moito ano, pero que somos consumistas musicais, porque con todo un traballo que leva presentar, pues Resistir, Vencerás, todo o traballo que leva, despois o consumimos así rapidamente, preguntamos xa, en que estás traballando agora? Como si o de antes xa pasara a historia, non é así, ni moitísimo menos, non? Pero sí que é certo que levades un ritmo moi frenético.
1: Sí, sí que é verdad. A ver, agora estamos traballando eso nos directos, pois nos directos xa un pouco de festival, un concepto máis amplo, porque hasta ahora foron así salas. Entón, eso, un pouco os directos, xa preparando como o que virá despois do verán, que temos así, bueno, alguna salida, bueno, sí, sí, bueno, imos ir por primeira vez a tocar a Madrid, por exemplo, é algo que tamén nos fai moita ilusión. Entón, bueno, estamos en eso, en seguir preparando o verán e un pouco xa o que ven despois.
0: Bueno, pues a ver,
1: pero por agora a música nova non hai.
0: Non hai moita. É que non fai falta, é verdade. Temos que disfrutar deste traballo.
1: Hai que venir ben, sí.
0: Totalmente, seguir pues presentándolo a quen non o coñece. Por supuesto, aí está, todo listo e preparado para o sé que o primeiro día do resto do verán. Así que, atención Fene, que saia todo moi ben, Xiana. Moitísimas gracias por compartir este café que sempre... Bueno, temos moito cariño, a verdade, porque sempre estades aí contando todo, non faltades a ninguna cita, nos contades un montón de cousas. Xiana Naval, de Loita Amada, gracias e bo día.
1: Gracias a ti, gracias
0: Una
1: a vos,
0: aperta, un placer. Igual, chao.
1: Chao, aperta.

0: Bueno, pues tomamos café con xente tan interesante como a que temos hoxe no programa para todos vostedes, porque ademais é motivo de celebración. Baldo Ramos, que tal, bos días?
1: Que tal, bos días?
0: Bos días. Non sei se ten vostedes a sensación de remate do curso escolar como nos aí próximo, pero dende logo o seu non pudo ser mellor, un 10,
1: eh? Moitas grazas, sí, no meu caso a sensación de fin de curso tamén a vivo porque son docente, entón
0: sí.
1: Hai unha semana que estrenei as vacacións.
0: En lingua castelá, catedrático de lingua castelá e literatura, no Illes de Sar, en Santiago de Compostela, pero que lle permite facer cousas tan maravillosas como adicarse pois, a ser un referente como artista plástico galego, tamén unindo esa faceta de poeta que nos parece complicada, ¿verdad?
1: Sí, bueno, eu realmente considero-me un poeta que ás veces estende a súa man cara ás artes plásticas, pero realmente eu considero-me un poeta que de novo empezou a coquetear coa caligrafía e acabei, pois, eso, traballando un formato, que o libro de artista, onde me sinto moi a gusto porque se poden dar esas dúas facetas miñas nun único objeto artístico.
0: Baldo, teño aquí un texto que hace moi apropiado para esta hora da mañán, porque din que hai unhas semanas pues, se recibía con moitísima emoción un recoñecemento tras converterse nun espectáculo inesquecible. 150 artistas locais entre bandas, coros, baile tradicional, solistas, gaitas, narrador, dando vida á poesía de Manuel Curros Enríquez. Unha obra con música original de Manuel Alejandro López e textos de Baldo Ramos. Bueno, pues esto recibía o premio Martín Codax da Música 2026 de bandas de música popular. É unha maravilla poder narrar esto, ¿verdad? E compartilo na radio.
1: Sí, a verdade é que para min, por distintos motivos, participar neste proxecto foi toda unha alegría e unha honra, non? Primeiro por ser de Ceranova, e participar con unha institución centenaria como a Banda Municipal de Ceranova, e despois que eles confiaran en min para poñer texto a unha especie de libreto musical que se estrenou no seu día no claustro barroco de Ceranova, e finalmente, pues eso que tú comentas, que foi recoñecido co premio Martín Codax, porque realmente un premio super merecido por a cantidad de persoas que colaboraron, que ven a demostrar que cando nun proxecto artístico colabora moita xente, súmanse talentos e finalmente o resultado paga pena. Aquí falamos de máis de 150 colaboradores que fixeron desta iniciativa unha iniciativa que se estrenou xa pouco despois da pandemia, que agora recibe este premio, pero que está vivo porque Manuel Curros Enríquez é un dos poetas máis universais da nosa literatura, e de feito neste outono vais estrear tamén este espectáculo no Teatro Colón na Coruña, onde o pedo da escultura de Asolei que recorda a Manuel Curros Enríquez, onde tamén está enterrado, que a cidade da Coruña foi unha cidade moi importante, non, a vida de Manuel Curros Enríquez. Entón estrearemos este espectáculo ali en outono no Teatro Colón.
0: Maravilla, tamén hai cantidade de referencias precisamente porque é importante valorar ese tipo de citas e de premios e de recoñecementos que permiten espallar un pouco todo ese traballo, non?
1: Sí, unha iniciativa deste tipo acostuma a quedar no ámbito local, porque aquí participaron,
0: claro,
1: digo, a Banda Municipal de Ceranova, pero despois grupos folclóricos da zona, corais, diferentes coros da zona, e acostuman este tipo de iniciativas que son moi voluntaristas e que suman moitos talentos a quedar nun ámbito restringido. En este caso, pues, penso que por a calidade musical do compositor Manuel Alejandro López, que tamén director da Banda Municipal de Zamora, que é un rapaz con un talento extraordinario, e gracias a Jorge González tamén, que foi o coordinador de todo o proxecto, que son dúas persoas extraordinarias realmente con un talento excepcional, conseguiron trascender ese ámbito do local e do provincial e conseguir que chegara pois a toda a comunidade galega, que é realmente o que merece este proxecto, se xa coñecido en toda a comunidade autónoma.
0: Tanto que sí. Bueno, vemos que en este caso o traballo foi pues como é música narrativa, música de Manuel Alejandro López, os textos do propio Baldo Ramos, así que se poden facer un montón de cousas, textos unidos á música, e tamén no seu caso facendo bocetos, porque o que é artista pues o é en todas estas facetas, ¿no? Aí tamén parece que se lle dá de maravilla poder representar sin palabras, pues todo que podes sentir nun momento dado, non? A través de da pintura.
1: Sí, he chegado un momento da miña vida cando era universitario en Compostela, nos anos, primeiros anos 90, pois empecé a xogar coa caligrafía e a ver na escrita material un interés plástico no que facía, non? E caligrafábamos poemas que logo coloreabos, bueno, en recitais públicos os compartía, e a xente vía que lle gustaba, e seguín tirando por aí, pues, durante todos estes anos, pues, a poesía e a pintura foron convivindo, e creo que retroalimentándose unha a outra, e sí que a verdad que me sinto moi a gusto sempre pintando e facendo estes dous traballos simultaneamente.
0: Baldo, sempre pregunto como nace todo isto, porque a veces pues os avatares da vida nos levan por camiños que non esperábamos, non? No seu caso como docente, tamén como pues profesor especial, en todo o que significa compartir cos xoves pues todo, non? Con ese curso de doutoramento en literatura española e hispanoamericana, etcétera, etcétera. Como se dan esos primeiros pasos, pues incluso na infancia, ¿hubo algún docente que abrise os ollos para relacionar todo que a poesía coa súa vida?
1: Sí, a verdade é que en Celanova tivemos a fortuna, os que estudamos nos anos 80, de estudar nun instituto, polo que pasaron docentes extraordinarios que a moitos de nós os marcaron. Eu acabei estudando filoloxía precisamente por ter varios profesores filólogos que nos inculcaron que ese camiño era un camiño viable, que sí, que eso márcate inevitablemente. Despois, como a toda a xente nova e con certas inquedanzas e tal, pois exploras distintos territorios. Eu rematei a carreira, pois, sí, é certo, fixe o doutoramento na Facultad de Filología de Santiago, pero ao final o meu camiño non foi por aí. Eu penso que eso é o que teñen que facer todos os novos, explorar diferentes camiños, e cando paso o tempo pues realmente xa che dicta cal é o teu verdadeiro camiño, pero se tes varias alternativas abertas, o máis probable é que acabes conseguindo ser feliz no que faz.
0: Bueno, con moitísimos recoñecementos que tamén aportan ese grado de felicidade, Baldo, con contidos que teñen que ver coa vida. Supoño que todo influe para que un día teñamos máis nubarróns que outras, non?
1: Sí, esa é lei de vida, non? Sí que é certo que, por exemplo, cando pasas malos momentos na vida, sí que teño máis tendencia a escribir que, por exemplo, a pintar. Eso sí que é certo, non? A fin de contas, o traballo de artista plástico é un traballo máis caro ao público. Cando faz ese traballo, casi sempre estás pensando nun destinatario inmediato, unha exposición, unha mostra colectiva, ou que sexa. Mentras que cando un pasa malos momentos, se pecha, non? Porque ten que vivir os malos tragos da vida só, pois teño máis tendencia a escribir, como penso que a imensa maioría de poetas, non? E esas dúas linguaxes me serven pois para sobrelevar, non? Esta vida que a veces nos dá pausa.
0: Bueno, pois temos aí, o decíamos máis que nada, porque tamén en novidade, pois o eclipse, e vemos que forma parte tamén dese maravilloso cartel de O Camiño do Sol, non?
1: Sí, bueno, Cristina Carballedo sempre conta conmigo para as súas iniciativas. Esta é unha iniciativa, creo eu, que moi bonita, que se inaugura esta tarde en Ferrol. E contou conmigo tamén, porque ela ten a moitos artistas de man que le van colaborando con ela moitísimos anos. E nada, eu teño a honra de que sempre conta conmigo para as súas iniciativas. E esta, pois, non iba a ser menos.
0: Por supuesto que sí. Bueno, con un montón de gente que también colabora en Exponab, Eclipsarte promete deixar un pozo importante hasta que remate agosto. Hasta que remate agosto, imagino que terá vostede también pues una especie de xira contando todo lo que nos está contando en este momento, ¿no?
1: Bueno, o verán é máis para descansar, non? Espero poder descansar un pouco, que este inverno foi un pouco axitado, pero sí, sempre que me chamen e se interesen por min, eu estarei aí ao outro lado do teléfono.
0: Pois, ás veces, sencillamente con esa soidade que dá a escritura da poesía, outras con un montón de caras adolescentes diante impartindo pues, un curso escolar, e outras tamén participando en actividades como esta que nos resume de Martín Kodax, esos premios fantásticos que poñen esa guinda a esta tempada. Baldo, moitísimas gracias por todo. Por supuesto, por este café que siempre ten o seu espazo aquí para que nos conte o que queira.
1: Muchísimas gracias, Eva. Muchísimas gracias.
0: Una aperta. Hasta
1: Buen
0: pronto.
1: Día. Una Buen aperta, día. Chema.

0: Eti, ¿es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? ¿Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? ¿Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.

0: que, como siempre decimos, ganamos primero por la estabilidad que tenemos aquí, por la confianza que yo suscitaba a Administración de Asuntos de Galicia, por la ayuda que estamos teniendo también, así lo reconocen siempre, do Gobierno Central en esta materia, sí, y por la excelencia en la producción automovilística que hubo siempre en Galicia con empresas muy punteiras que exportan a todo el mundo y que agardo que ahora pues, también puedan fabricar para esta nueva marca.
1: Era un segredo a voces e finalmente onte por unanimidade o pleno da Real Academia Galega reunido no Pazo de María Pita na Coruña declaraba a Xosé Neira Vilas como autor homenaxeado no Día das Letras Galegas do próximo ano, do ano 2027. De feito, había outra proposta, a de Constantino García González, o filólogo obetense, pero retirouse no propio pleno ordinario e, polo tanto, a votación foi por unanimidade, tal e como subliñaba o presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, que recoñecía que isto non é algo habitual e que chegou logo dun debate intenso. Recoñece que, bueno, dende que o ano pasado se cumpriron 10 anos do falecemento de Neira Vilas, que unha das condicións para ser candidato había un ruxe-ruxe, que este é un escritor cunha enorme popularidade, que por eso a Academia está moi contenta de satisfacer esta ansia popular.
2: A ninguén se lle escapa. Neira Vilas foi un auténtico construtor do noso imaginario colectivo, non só foi un creador excepcional, non só foi un activista enorme, sino que foi un auténtico construtor do noso imaginario. E non únicamente a través desa obra que todos temos na cabeza cando sae Neira Vilas, que son as memorias do Neno Labrego, sino a través de toda a súa ampla e moi polifacética obra no dominio da creación, no que non se inclúe só a novela, tamén se inclúe a poesía, na traducción, no xornalismo, nos estudos, nas edicións de correspondencias, e dentro de todo eso, e dentro desta construción do noso imaginario colectivo, hai que salientar a importancia que tivo a centralidade que ten no noso imaginario a diáspora, a emigración. Un fenómeno que nos construiu tamén como país, que nos construiu tamén como nación e que moitas veces esquecemos, non temos o suficientemente presente. Neira Vilas, neste sentido, fixo un esforzo extraordinario, un talento extraordinario para que a emigración, o que significou a emigración para o noso país, a chega que fixo a emigración para Galicia, nunca pase ao esquecemento.
1: Fina Casal de Rei, a escritora Fina Casal de Rei destacaba que Neira Vilas traballou ata o último día nunha escola dicindolle esos nenos que lesen poesía, pero destacaba tamén a importancia de ser o autor dunha primeira liña que marcou a literatura e a cultura galega.
3: Hai unha obra en castelán universal que comeza en un lugar de la Mancha. Hai unha obra en galego que comeza Eu son Balbino. Iso, conseguir iso é, en realidade, conseguir que dende un punto dunha aldea de Grés chegar ao mundo enteiro traducido a tantas linguas, estudado en diferentes universidades europeas, de fora de Europa tamén, é algo extraordinario, fora do común. Non é un bestseller, é moito máis, porque non é un libro de tempada que se lea moito, séguese a ler despois de tantos anos.
1: 7:27 minutos, facemos un alto e volvemos.
4: Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz. Estar en modo zen es sentir a tranquilidade de saber que escolliches ben, porque bebes leite de calidade con certificación superior. Estar en modo zen é poder relaxarse e desfrutar do sabor único da nosa terra. Estar en modo zen é ter a paz de saber que cun xesto moi pequeno estás axudando a puxar polo futuro do rural galego. Cando merques leite, pásate ao modo zen. Elixe Galega 100%. Xunta de Galicia.
5: Alegría de vivir para min son esas mañás da fin de semana, perfectas para almorzar con calma, escoitando as últimas novidades. E se as trae Félix Jorquera, todo mellora.
4: Goza, relaxate e enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz. Alegría de vivir.
6: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet. Conócenos llamando al 619 85 39 34, 690 31 52 60 y nuestra página de Instagram Disgadiet O.
4: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz.
7: ¿Sabías que hay un nuevo contenedor de reciclaje?
8: ¿Un nuevo?
7: Sí, o contenedor marrón, en el que botamos los restos de comida. ¿Y contoche un secreto?
8: Sí, sí.
7: Es un contenedor mágico.
8: ¿Mágico?
7: Pues sí, porque devuelve a vida los residuos en forma de compost.
8: ¿E ese compost va a medrar la naturaleza? Creamos una nueva vida a materia orgánica. Usa un contenedor marrón.
7: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
4: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir.
9: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.

0: Pues estamos encantadísimos, además, encantadísimas de recibir a alguien que leva pues un tempo contando moitas historias, traballando para que o Festival de Narración Internacional pues teña ese punto profesional que aporta, por exemplo, Celso San Martín. Celso, bos días.
1: Hola, bos días, Eva.
0: Bos días, gracias por atendernos.
1: Qué presentación máis bonita.
0: Ah, sí? Pois sí. Si sei que a valorabas tanto, a curraba máis.
1: Non, pois pues, se leixe moi ben. Entón, bueno, é profesional.
0: Que, pois nada, se arrancamos xa, hai que estar a altura nos próximos minutos, Celso. Pero a verdade é que contigo é pues, o máis sencillo do mundo, ¿eh? Facer algo bonito, porque con esa trayectoria, esa ilusión, coa que sempre sabes o escenario, supoño que cando estás así, con todos os narradores orais mellores que temos no planeta, eso tamén impón, non?
1: O meu do planeta
0: do planeta noso.
1: Un señor da estrada que eu conto porque recollo sí. Memoria oral, entón díxome dunha parroquia da estrada, díxome, teño un veciño que di o seguinte: hai máis contos no mundo que en sitio ningún.
0: Pois pues está moi ben, é certo. Mira que sabiduría.
1: Sí, sí. E deixate pensando.
0: Eso sí. Bueno, tiña que decir Celsiño, verdade? Que o propio.
1: Pois non creas.
0: Non.
1: É curioso, porque eu case sempre prefiro que me poñan Celso, porque o Celsiño é familiar e é daqui de Lalí e de certos amigos. A min puxeronme Celsiño porque eu empecé aí moitos anos facendo campamentos no Grau, e xa había un Celso. Entón, como me incorporei...
0: Hay que diferenciar.
1: Claro, puxeronme Celsiño, pero foi así moi, moi natural. E entón, o Celsiño é moi bonito, porque todo diminutivo é agarimoso. Pero onde non me coñecen, onde vou por primeira vez, ou... casi prefiro o Celso, porque, bueno, evita que pensen que faz co diminutivo cousas solo pa nenos, ou que o que faz, bueno, máis así, tenro, non?
0: Sí.
1: E eu digo unhas barbaridades que despois co Celso pues, non cabran.
0: Se quita moito romanticismo co Celsiño, claro, a realidade, que a realidade tamén é como é, non? Bueno, falabas de campamentos, aí contabas a contos cando ibas
1: pues
0: a campamentos.
1: Sí que contaba, pero sobre todo líalles contos así pola noite. A veces iba por algunhas tendas dos rapaces, se levaba un libro, e entón empezaba a ler así. Foi por aquelas cando... isto xa era 30 anos, cando, bueno, me propuxeron contar aquí en Lalí, na Casa da Xuventude. Fixeron unhas actividades e dixen, mira, ti dirías de contar contos. E claro, xa era contar, non era ler. E eu, aí, bueno, cando saí da sesión que fixen, que eu preparei, pues, intuitivamente, ¿no? Según a mí me parecía, non saí nin contento nin descontento. E entón, cando non sales ni unha cousa ni outra, venche preguntas.
0: Claro. E
1: entón eu pregunteime, bueno, e a mí quen me contaba cousas? E aí, claro, a contestación foi inmediata, que máis cousas me contaba era a miña avoa, Carmen Guerra González, miña avoa da casa. E a segunda pregunta é fundamental tamén, porque que me contaba? Contábame contos, contábame lendas, contábame literatura oral. Pois non, contaba a súa vida, pero a vida dela era moi aventureira e contaba moi ben. E eu vinme como unha persona moi interesada en escoitar as vidas dos máis. Porque a miña, a verdad, non ten interés ningún, pero...
0: Bueno, o sea, hasta ahora estamos aquí escoitando cos ollos abertos todos, así que a túa tamén. Claro, cando un é pequeniño escoita eso, escoita, porque seguro que a túa avoa tamén lle aderezaba todo, non? Con algún elemento, pues, para facelo máis Interesante.
1: Non nos facía moita falta, porque mira, se por exemplo che di, ou decía, a min con 14 anos subiron un barco para mandarme para Buenos Aires. Aí pouca...
0: Sí, pouco necesitas.
1: Pouco aderezo hai. Non hai nada, pero só a impresión que che causa esa frase, dita por unha persona que viveu, porque é moi distinto que che diga o lobo e nunca ter visto o lobo, que che diga Samuel de Sobra. Hai o lobo, el que veu tantas veces no monte, de neno. Entón, claro, na vivencia hai un peso de interés da historia, que é
0: claro.
1: Fundamental.
0: Pues sí, a verdade é que todo eso se vai medrando contigo, non? Imagino. E despois de escoitar a esta aboa, aí nace un sermen, pero logo hai outras moitas aboas prestadas, non?
1: Sí. Porque aí sí é unha parte vocacional miña de escoitar historias, porque se o que eu conto dependese da miña fantasía ou da miña imaginación, primeiro sonaría mentiroso. E segundo, que non teño esa capacidade. Pero sí teño a capacidade de recoñecer as historias que me gustan. Ese é un criterio, non? Que donde alguén conta algo, podo estar escoitando 50 historias seguidas, pero claro, escoitar require tempo, require confianza, require estar. E despois a historia que te gusta, que te sorprende, o mellor aparece nun momentinho moi determinado da conversa, pero para iso pasaron horas escoitando. Horas, digo, por días. Cando empecé a ir, por exemplo, á aldea de Sobra, e empecé a tratar coa xente daquela aldea, claro, eu conto cousas de lá increíbles, pero son cousas que saliron nas conversas. Non vas facer traballo de campo e xa o primeiro día, no primeiro minuto, no primeiro momento xa sae o maravilloso, non? No primeiro momento o que sae é a desconfianza. É logo este que ven facer aquí, é logo porque me pregunta tanto, é logo, como dixía unha señora da residencia, eu traballei 10 anos, tamén influeu pues, nunha residencia de maiores, bueno, incidía moito como facía eu a animación sociocultural. As traballadoras dali, eu pedíalles que cando viña unha persoa nova para o centro, que falasen moito con ela, que lle preguntasen moitas cousas, porque era a maneira de coñecela, non? De que a persoa se sentira en confianza e se relaxara. E unha señora maior que acababa de chegar, levaba na posta de sol para subirla para cear, e a profesional iba lle preguntando cousas. E logo usted onde é? E logo a súa casa? E ten animais na casa? E bueno, todo o que se lle foi nese paseo que durou un minuto e medio que, hasta o ascensor. E cando parou no ascensor, ela quedou ali, collido ao pasamaus. E eu saludeina. E ela quedou se mirando, e deu así volta a cabeza, mirou para a traballadora, e mirou para mí e díxome, que muller averiguada.
0: Ay, qué bonito, qué muller averiguada.
1: Sí.
0: Qué expresión.
1: Sí. Él educadamente contestaba. O sea, no mandó a merda, pero contestaba ya a todo lo que yo preguntaba. Pero después, cuando a decir, me dice, bueno, pero tanto saber.
0: Qué bonito, ¿eh? Claro, y eso, simplemente dando un paseo por las ruas, se atopas esos perfis, ¿verdad? Luego hay que tunearlos un poquillo para que se conviertan también en polo de atención seral.
1: Sí, yo creo que eso que nos pasa a todos, ¿no? Intuitivamente, pues, sabemos quién conta bien las cosas, porque a quién conta bien las cosas atendémoslo. De mellor gana, que o que non as conta ben, ou é pesado, ou quere contálo el todo, e non escoitar nada. Pero iso pasa a min, pasa a ti, e pasa a todo o mundo que anda por aí.
0: Eso
1: e despois, bueno, está o eso que o faga xa dun modo sistemático.
0: Uh-huh. Bueno, e como... Perdón.
1: Digo, dentro deste oficio é o que tens que facer, claro.
0: Claro. Bueno, ¿cómo se presenta, iba a decir, después de estar aquí todos estos días intensamente compartiendo esa narración tan especial y tan intensa, cómo se plantexa o verán?
1: Pois sobrau, mira, no meu caso, este oficio

0: de non escoitar nada. Pero iso pásame a min, pasa a ti e pasa a todo o mundo cando por aí. Eso.
1: Eso
0: despois,
1: sí.
0: Bueno, está o, eso que o faga xa dun modo sistemático.
1: Y bueno, e como... Perdón,
0: digo,
1: perdón.
0: Dentro deste oficio é o que tens que facer, claro.
1: Claro. Bueno, ¿cómo se presenta, iba a decir, después de estar aquí todos estos días intensamente compartiendo esa narración tan, tan especial y tan intensa? ¿Cómo se plantea o verán?
0: Pois o brau, mira, no meu caso, este oficio ten moitos altibaixos. O brau, digo tamén, repito, no meu caso, non é o tempo no que máis traballo teño. A diferencia desta semana, porque esta semana non sei como se xuntaron tantas cousas, pero a diferencia desta semana non é cando máis abunda o traballo para min. Pero preséntase bonito, porque eu traballo sempre. Quero dicir, a min preguntame, ter moito traballo? Se non teño, digo, no, traballo nestes momentos non teño moito, pero teño moito que facer. E iso teño sempre, porque cando non teño que ir contar a algún sitio, pois aproveito para entrevistarme con persoas, para ler material, para atender a horta, para estar na casa, para
1: tes moito que facer,
0: ir correr,
1: está claro.
0: Sí.
1: E cosas moi bonitas, pero es que ademais de cando en vez tamén como escritor poesía, participando en distintos en distintas xornadas tamén relacionadas con narración oral, con moitos premios, algún deles pues moi moi interesante, como ese rebulir da cultura galega, que hai que telo en conta, porque efectivamente é unha aportación, ti contas a nosa historia e ademais con feitos reais, así que ese ten que ser pues un recoñecemento a valorar moito, non?
0: Home, claro, porque cando che dan algo ao que non te presentas eu supoño que, bueno, pois a xente a mí sorprendeu-me, claro, chamaronme por teléfono estando na lín e o presidente, non, da asociación que outorga este premio, pois cando mo dixo eu, bueno, que deste así que non me lo creo, nin sabes por que cho dan, porque se tuvera, se pa levar un premio, me tuvera que postular, eu nunca premio ningún levaba. Non me parece que fagan nada extraordinario. O que me parece extraordinario é as situacións e as persoas coas que o meu oficio me deixa que me atope. Eso sí, para min é o extraordinario. E coincide moito con algo que me de vez en cando me comenta a xente, que é ti cando subes aí a un escenario que diante 300 ou 400 persoas non estás nervioso. E a min sempre me ven, non é unha resposta elaborada, pero venme así ese sentir de que eu se non estou nervioso porque me poden máis as gañas de contar que o efecto público. E despois, que eu sempre estou moi acompañado cando estou nun escenario, porque eu levo as historias de moita xente a que lle quero. E entón, para min é un orgullo poder dar a valer a esa xente. Porque son xente que na maior parte dos casos pasou unhas vidas moi duras, moi difíciles, e que nunca lle deron premio ningún. Nunca foron recoñecidas.
1: Certo. Eres ti a súa voz para que a xente coñeza exactamente o mérito, o valor, pois eso, embarcar con 14 niños, va? Unha auténtica pois valentía, sin saber o que estaba a ocurrir a outro lado, non?
0: Nada, pois con nunca saía de ali.
1: Claro, con escenarios de España, Europa, compartindo todos os contos que non se pode imaginar, hai moitos recordos, como saben vostedes, hai humor, hai moita sensibilidade. e, por suposto, con ese espectro.

0: Espectáculo, que casi íbamos a decir, vente vindo, asente para que estea pendente da túa senda e podía disfrutar do teu, da túa narrativa. Moitísimas gracias, Celso.
1: Nada.
0: Unha aperta
1: mira,
0: enorme.
1: Mira, unha cousa que está tamén Fernando Palitos.
0: Ah, sí, eso,
1: nos dous sitios que quedan na Fonsagrada, en Pazos de Bordén, e estuvo no Freixo, Fernando Palitos, que está empezando e é un gran contador.
0: Pois falaremos tamén neste mes de xullo, seguiremos os vosos pasos. Moitísimas gracias, unha
1: nada,
0: aperta.
1: Moitas gracias.
0: Sorte. Ata pronto.

0: Imagino que ahora mismo, pues saltando por todo el salón, ¿no? Supongo. O no.
1: Bomberenga, ¿verdad? De que una
0: sí.
1: Canción cargada de emociones. Bueno, no queremos elevar en plan bien, ¿eh? Cuidado que no queremos robar a gente a nadie.
0: Ay, no.
1: A ningún mozo, ni a moza, ni nada. Nos estamos aquí para compartir todo lo que podemos. De hecho, empezamos esta nueva temporada ya. Pusimos un título muy, muy curioso. No sé si o vimos ya. Pusimos un lema que o baile vida, conectando un poco con lo que decías antes de la salud, de no siempre hacemos hincapié en esta importancia de moverse, de activarse. Ya tanto como hacer 20 sentadillas, haciendo un café, no sé si podemos llegar a tanto, como decía, farmacéutica y eso. Pero bueno, sí, la verdad es que un punto de encuentro espectacular. En este senso le vamos teciendo donde fai, bueno, casi desde después de la pandemia, la necesidad de socializar también, de compartir, o aire libre, de ofrecer las nuestras propuestas. Fomos tecendo toda una serie de actividades en torno ao verán. E bueno, a verdade é que nos está quedando un programa, eu creo que super especial. Si, de feito, empezamos cunha proposta que se chaman Obradoiros de Verán. Son obradoiros gratuitos. Hoxe estamos na nave de Vidán, aí en Santiago. Vamos percorrer as contornas de Santiago, Barbanza e Caldas durante as 6 xornadas hasta o 23 de xuño.
0: Con dous
1: obradoiros abertos a todo o mundo que queira probar un de line dance, que é esta modalidade que temos para singles, que sempre facemos moita forza de empeño en que a xente o entenda, este baile en liña, como se coñece, con un feixe de propostas musicais moi interesantes, latinos, clásicos, disco, funky, e a nosa proposta, a nosa mestura de baile en parella, de baile social. Hoxe temos unha unidade moi bonita, aí na nave de Vidán, con rumba e cha-cha-cha, que queremos presentar pues a públicos novos da contorna pues de Santiago, de da zona de Villestro, que vai vixente, e que vamos reclutando. Isto, como sempre, é unha proposta totalmente gratuita para a xente que queira chegarse. Nos permite un pouco pues participar neses eventos de verán ou con ese público que está de vacacións, xente que ten un poquinho máis de tempo. Bueno, pues é unha proposta que nos foi abrindo un pouco paso a estas datas estivais, que é un poquinho complicadas a veces para organizar cursos, pero bueno, aquí tuvemos a suerte de diseñar esta promoción, que xa levamos 4 edicións facendo, bueno, conecta, que nos dou a oportunidade de conectar con outras festas. De feito, vamos a continuación, o día 26 a Rianxo, con unha proposta de 5 días dentro do Festival de Jazz. É dicir, aí facemos un sobradoiro, sí, aí xa é unha cousa especial, ben sellado ao swing, que é un dos puntos musicais máis importantes da cita deste festival. E último día nos deixan así como un pequeno pesebre ao lado do escenario donde podemos espallarnos ca música do grupo. Este ano ven un grupo de Coruña que se chaman The Hot Chocolates. Entón vamos a hacer o repertorio que les baila, que les tocan, pues nos vamos a convertir en diferentes números de line dance e baile social. O sea, propostas de que van dentro Charleston, hasta o jive, o funky, pasando por o swing, o foxtrot, todos estes derivados da música de swing. Para nos unha oportunidade de luxo poder bailar con unha banda en directo. Algo, eu creo que non hai ningún festival de jazz que teña estas opcións, de verdade.
0: Non hai nada parecido a todo o que nos estás contando.
1: Eu non coñezo nin en San Sebastián, nin en Vitoria, estes festivais tan grandes. Si traen a veces propostas de baile combinadas con música e tal, pero unha aposta o concello, a zona, que podan vir a practicar e que último día que nos vimos vestir, que nos vimos preparar de época para facer unha proposta o máis profesional posible. Obviamente é unha cousa aficionada, non estamos pedindo que a xente tamén baile como se desviva, pero sí que o pase ben, que o pase ben. E a verdade, a veces hasta nos sentimos un pouco incómodos porque a veces casi miran máis para nós que os músicos. Entón, por eso pedimos
0: no me extraño.
1: Que se a un lado nos querían facer bailar diante. Non, é unha proposta popular. Ojalá a xente arrancara a bailar no momento se sumara con nós, pero bueno, ano pasado fomos 70 personas, e que é algo super, super especial en unha plaza de noite, con unha banda de jazz de 20 músicos, e que eso non ten preso, eso
0: no,
1: é unha pasada,
0: é unha
1: pasada de bonito.
0: Mm.
1: E por si fora
0: bueno, pues,
1: pouco,
0: sí.
1: Dime. Dime.
0: No, iba a decir que para esto tenemos banda sonora también, pero...
1: Ah, sí, que es cierto.
0: Sí, es cierto, hombre. No esquenzas o que ibas a decir, a banda sonora
1: nada,
0: esta.
1: Nada.

0: Es que la música, ya te digo yo, ¿eh?
1: Esto levanta un muerto, esto levanta los muertos, de verdad, impresionante. Os suena una música súper agradecida, rítmica, positiva. Yo creo que las músicas un poquillo más versátil, además. Yo creo que a que experta más emociones, ¿no? Esto va a ser el 31 de xullo, na praza de Rafael Dieste en Rianxo. Esta es una propuesta, a verdade, que invito a toda a comunidade que vai da swing, Costa Oeste, Lindy Hop, toda esta xente que está a facer este tipo de actividade na zona, que se acheguen, porque pode ser un momento especial, unha oportunidade de luxo de verdad, para non sei para quen queira, isto está aberto a todo o mundo, eh? É dicir, unha proposta sencilla, sí, a verdade é que é unha oportunidade, eu creo que non deberían despreciar. Que nos conecta con outra proposta do outro extremo, totalmente tola, que é a Festa Hortera de Porto do Son. Este vai a ser un momento especial. Este ano lle dedican a Michael Jackson. Nos temos sempre unha proposta, a nos nos ofrecen, nos deixan a Plaza de España, como unha hora antes e unha despois do chupinazo, que cando chega este persoeiro que fan un desfile polo malecón, bueno, impresionante. A festa, eu creo que é das mellores propostas estéticas que hai, vamos, en Galicia, non, xa te diría máis en España, unha festa que reventa por todas partes. E nós temos aí un pequeno set, un pequeno escenario, donde nos deixan facer a nosa, bueno, pues, nosas propostas. Eu convirto parte de todo este traballo que facemos. Este ano vamos a ofrecer tamén alguna proposta en parella, vamos a ofrecer alguna proposta de grupo tipo conga, cosas deste tipo, pero con a música, obviamente, que faga homenaxe a toda esta época do glamour, do brillo, da tolenia, que foron os anos 70, 80. O ano pasado foi Freddie Mercury, este ano Michael Jackson, que, bueno, que é un dos mitos do baile, ¿no? Que se pode decir bueno, Michael Jackson. No sé si me atreverei a facer unha coreografía homenaxe a Michael Jackson.
0: Seguro que sí.
1: Teño moito respeto. E imos rematar xa a día siguiente, porque mira que inicio de tempada, ¿eh? Este mes de xullo cargado de talleres e ao mesmo tempo tres propostas. Imos rematar con unha proposta totalmente novidosa que se van chamar Quedadas Line Dance, que sea unha proposta directamente para presentar as nosas coreografías no exterior. E vai a ser a primeira proposta que se faga en Galicia nas festas de Ribeira o 2 de agosto, ás 8 da tarde, na Praza do Concello. Aí vamos a hacer o mellor do noso repertorio xa para coller un meseño de vacacións, que creo que nos vai a facer falta.
0: Sí, que mal, sí. Hombre. Pero vamos, en un balneario mínimo.
1: Sí, vamos a preparar unha tempada nova, que de verdad, que xa chegan os 40 anos, e os 40 anos temos que tirar a casa pola ventana. Eso sí que o teño claro, que vamos a hacer un traballo de recuperación. Estamos traballando no arquivo, buscando propostas que foron éxitos de tempadas anteriores, bailarins que chegaron a campeóns do mundo. Temos un mogollón de propostas que, a verdade, pode ser un momento moi especial para retomar un poquinho e poñer en valor, pois, este tema do baile en parella e do line dance. Eu creo que é unha oportunidade que nos pode dar moita vida cara ao futuro.
0: Totalmente. Bueno, sí. Para ese festival, que ademais é estupendo, porque a xente, claro, hai que deixar a vergoña na casa, non? Para esa festa hortera.
1: Sí, eso non existe ali.
0: Que ademais dis que se dará.
1: Hai un desintoxicador na entrada que di vergoña, que a vergoña queda aquí, unhas taquillas onde podes deixar ali unha mochila que toda vergoña, decir, non hai, non se pode entrar en Porto do Son con vergoña algunha, eso está claro. Sí.
0: Pero que ademais dis que se darán notificacións oportuna sobre o vestiario, non?
1: Sí, facemos unha proposta pois un pouco para crear un efecto un poquinho máis de grupo ou suscitar que a xente pois veña un pouco máis preparada, o sea, o efecto, por exemplo, do Festival de Jazz, pois obviamente cunha actuación de swing en directo, pois reclama que as mulleres veñan vestidas de estilo pin-up, e os homens un poquinho en plan, pois tamén desa época, si, esa fórmula, o ese, que además son vestidos que Canto tempo fai que non pose unha falda, Eva, se. Canto tempo fai, Eva.
0: Unha falda, falda, falda. Pues,
1: unha falda, Eva, se. Un vestido con falda, Eva, se. Que teña vuelo, que sea unha cousa así, a ver, que des unha voz, te sintas unha princesa. Canto tempo fai.
0: Pois pues non tanto, que se levan moitísimo agora. Bueno, agora se levan moito.
1: Pois eso, pois nos vamos a sacar eses tirantes, ese escote palabra de honor, esas faldas, Eva, se.
0: Que bonito.
1: Claro, claro que sí, home, son unha época dorada, esa feminidade está un pouco fora de, está un pouco en desuso, non? Hai que recuperar un poquinho tamén esa ilusión polo vestido e demais. Na festa hortera temos unha proposta moi sinxela, inda que Michael Jackson é versátil de arriba a baixo, estamos a dar voltas a ver que pode ser o máis interesante, porque tampouco nos metemos en grandes gastos. É dicir, aquí acudimos un poquinho ás plataformas, o fondo de armario que podemos ter na casa, un pantalón negro, unha camiseta blanca, o mellor con un xesto así divertido, ese guante fantástico, esos calcetines de lentesuelos, así, hai un montón de propostas. E a quedada de Ribeira do máis veraniego. Blanco, sabes.
0: É que é imposible resumir todo mellor, porque efectivamente hai moitísimas actividades, peche de curso, apertura de outro, para, bueno, moitísima xente que está escoitando, que participa activamente e que ademais pues, ten experiencias fantásticas, porque se socializa, se pasa ben, se baila, se está última na música, última e na primeira, porque hai todo tipo de estilos.
1: Sí, señor.
0: E nada, pues...
1: Moitas gracias, Eva. A ver, que ando contamos contigo tamén.
0: Ponme claro.
1: Eso
0: nunca, nunca xamais, nunca
1: xamais.
0: A falda xa teño.
1: Vale, moitas grazas.
0: Pero imos ata a festa hortera, que queremos rematar con un tema. Iba a decir que dedicamos pues a os ouvintes, porque Michael Jackson todavía sigue sendo pues unha persoa a homenaxear profundamente, así que pechamos con él, pero Francisco, moitísimas grazas como sempre, un gran mestre do mundo do baile, dos que máis saben en Galicia de todo, de historia, de posta en escena, con unha creatividade incesante, e aí está Francisco Muñiz, o taller Alecrim. Grazas, e ata pronto. Veña a bailar.
1: Equipo. Chao, chao.
0: Todos de pé agora mesmo, veña. Aí vamos, L.

0: Radio Voz Carballo, 99,8.
1: Este fin de semana en el circuito de Bertoa, ven a vivir el espectáculo del Campeonato de España de Autocross. 127 vehículos participantes de todas las categorías en la prueba más espectacular de velocidad en circuito de tierra. El sábado a partir de las 11 de la mañana y el domingo desde las 9. Campeonato de España de Autocross en Carballo en el circuito de Bertoa. Te esperamos.
2: Hay veráns que se lembran e hai veráns que se viven. Vimian Sol 2026. Durante xullo e agosto, Vimianzo énchese de música, circo, teatro e espectáculos para todos os públicos. A primeira parada será este venres 11 de xullo, ás 9 da noite, na Praza do Concello, coa Fundación Chiminicagua e o seu espectacular Acrocircus. Vimian Sol 2026. Cando cae o sol, acéndese a cultura. Organiza o Concello de Vimianzo.
3: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
4: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
5: El demo lo canto con Hondura.
4: Todos los días, de luns a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia. Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.
3: Este verán vive artesanía en primeira persoa no Castelo de Vimianzo. Chega a Artesanía Viva 2026, unha completa programación de obradoiros participativos para descubrir os oficios tradicionais da man das propias artesás e artesáns da Mostra de Artesanía. Vidro o soplete, olería de buño, panillo, tecido do liño, maquetas de embarcacións, nasas ou artesanía en palla. Todos os sábados, entre 11 de xullo e o 12 de setembro. As prazas son limitadas. Inscríbete xa en vimianzo.gal/turismo. Concello de Vimianzo, vive a tradición, crea coas túas mans. A Mostra de Artesanía conta co patrocinio da Deputación da Coruña.

0: Esta sintonía, ¿dónde nos leva? Pues nos leva a vida, nos leva a lo que hay de puertas para fuera de cualquier tema. Nos leva, pues, justamente a mollarnos os pés, o si, además, a sentarse enriba de una maleta e a pagar ahí o que hay que pagar para poder viajar. Vemos buzas, vos días.
1: Vos días.
0: Canta razón leva esta entrada de bitácora, de todos os puntos de vista.
1: Es loco porque parece cheven.
0: Pareceme de maravilla porque abrangue, pues, a todos os perfis que poden lela.
1: Como dirían os portugueses, acreditas, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, pois, alégrome. Alégrome. No, creo que si imos falar de verán, de escapadas, de turismo, de vacacións e todo isto, sempre hai un abano de posibilidades, pero sobre todo hai un abano de arquetipos de vacacións, ¿no? Ou de xente que vive as súas vacacións de eso, tres xeitos máis ou menos diferentes, non? E son bueno, primeiro déxame decir que estou encantado de que lle dean as letras galegas do próximo ano a
0: Neira Vilas.
1: A Neira Vilas. Maravillosa persoa, increíble escritor e un dos intelectuais que máis fixeron pola cultura galega en toda a súa vida, ¿no? En todo o século XX, no, e todos os anos do século XX en que vivió.
0: Eu creo que foi Balbino, pero bueno.
1: Foi Balbino algo tivo que ver. Pero bueno, volvamos ás vacacións, porque estamos no mes de xullo, e probablemente a metade de, máis ou menos, a metade da xente traballadora pode estar disfrutando dese período de vacacións estivais, ¿no? E bueno, e que é o que pasa cando chegan as vacacións? Li unha historia moi curiosa outro día en redes sociais de alguén que decía, por mor destas vagas de calor que estamos, que están sufrindo por aí adiante, é dicir, por España, Galicia non, por Francia, por Suiza, por sur de Alemania, aí están achicharrados, ¿no? E decían, pasamos todo o ano esperando que chegue o verán, e no momento que chega o verán,
0: estamos
1: bueno,
0: protestando.
1: Pois protestamos pola calor.
0: Deixa que chova dous días.
1: En fin, e tamén, sen meterme aínda no miolo do turismo e das vacacións, decir unha cousa, hai... mira, antes de marcharnos de vacacións quero falar de Bretaña, vale? Eu teño aí moita querencia, de feito tamén publiquei un libro sobre Bretaña e, pero déxame comentar un detalle. Sabes cal é a flor emblemática de Bretaña? A hortensia. Tan galega, verdade?
0: Sí, está agora mesmo
1: está
0: estupenda.
1: Está estupenda que está a sombra.
0: Eso é.
1: Onde lle deu o sol, está xa cascarillando, está queimada e todo isto. Bueno, en Bretaña non están acostumados a estas vagas de calor tan altas. Si sí, sufriron algunha, pero non de chegar a 40 grados, ¿no? Publicaba xente as plantas enteiras, o verde tamén, absolutamente queimado, ¿no? Absolutamente queimado. E para eles é unha tristura porque onde teñen non demasiadas flores, variedades de flores, aínda que sí que lles gustan as flores e lucilas durante o verán, a emblemática por excelencia é precisamente a hortensia, ¿no? E bueno, pero meténdonos xa no tema do turismo, hai tanta xente de vacacións agora que poderíamos decir que hai tres tipos de persoas ou de vacacións. Os que marchan a calquera parte porque lles dixeron que aquero era moi bonito, e entonces son os que eu definiría de selfies ou de creadores de contidos, influencers, etcétera, que chegar en Cher, facer o selfie e con un monumento, con unha paisaxe ou con algo detrás que lles dixeron que era importante, ¿no? E despois está tamén, bueno, e sobre ese monumento, sobre esa paisaxe ou sobre o que hai detrás deles medio tapado, pois din catro cousas que son as que lle contestan titulares a inteligencia artificial, ¿no? Bueno, esos son veraneantes, quero dicir turistas de hoxe en día, ¿no? Mayoritarios, que conste que eles mesmos tamén fan que outra xente visite eses lugares. É dicir, tamén teñen, aportan cousas positivas, ¿no? Pero o impacto deste tipo de turismo é tremendo en todos os sentidos, no bo e no negativo. Impacto tremendo no positivo, porque eso implica unha importancia relevante, unha relevancia importante económica no lugar ao que van, porque acaban, ainda que só coman un bocata, pero ese bocata mércase ali. Quero dicir, hai un impacto económico favorable para as atraccións turísticas que poida haber, sexa museísticas, de excursións organizadas no mesmo lugar, restauración, hostelería en xeral e hospedaxes, sexan pisos, casas turísticas ou hotéis. Despois, poderíamos dicir, pero hai un impacto negativo de masificación, de lixo, de avalancha de seres humanos ali que conlevan tamén, bueno, pois, tamén esa parte de deterioro e de contaminación para os lugares que se visitan masivamente. Despois están, digamos, os turistas que se poden envolver. Eu envolvome, teño que recoñecelo, nesa bandeira de turismo sostible, non? Esos que nós pensamos que precisamente a viaxe comeza no momento que estás preparando as maletas, no momento que te estás movendo, porque o objetivo non é o punto onde vas, senón o disfrute de todo o camiño que hai ata onde chegas, porque hai cousas que che poden facer parar, deterte, si vas en coche, ou si vas en avión, pero logo alugas un coche, vas ver cousas que ao mellor non tiñas pensado, e entón deteste, e disfrutas dese outro prazer co que non contabas, non? Este turismo, digamos, tamén ten moito impacto, positivo e negativo, porque aportamos tamén a economía dos lugares que visitamos e aportamos a cultura dos lugares que visitamos, si queremos visitar museos, si queremos visitar monumentos históricos, monumentos artísticos, monumentos paisaxísticos, que protexidos, non, que requiren pois un acceso controlado, tamén do disfrute das súas praias, porque ollo, estamos en verán e todos queremos un bo chapuzón na praia que sexa, non? Incluso probar algunhas praias que teñen auga a 10 graos ou incluso por debaixo. Bueno, ese é outro turismo, pero que tamén ten un impacto negativo, porque non imos descubrir nada. Moitos creadores de contidos pensan que son os primeiros en chegar a un lugar determinado, non? Pero ali van tropezar con moitos outros que son como eles e con moitos outros que son os que creemos que practicamos un turismo máis hostible. Pero tamén estamos deixando liso, tamén estamos impactando por masificación, aínda que sexa un lugar onde vai pouca xente, pero nestas datas vamos ser moitos máis dos que ao mellor realmente puidera acoller ese lugar, non? É que dicir dos veraneantes.
0: Uf.
1: Esa palabra era fermosísima.
0: Sí, bueno, para antes, una veraneo, vacacións, así, esas
1: semella,
0: cousas.
1: Semella que se perdeu, pero eu creo que, por exemplo, nos lugares de costa galegos, aínda os habitantes dos lugares de costa galegos aínda siguen falando de veraneantes. Os veraneantes son realmente os herdeiros dos primeiros turistas españois do tardo franquismo e da transición, etc. Os únicos que podían viaxar veraneaban, ían a un punto determinado, alugaban case sempre a mesma casa ou o mesmo piso, si era unha zona un pouco masificada. Os propietarios desas casas e deses pisos xa contaban con eles. Que, volvemos para o ano? Bueno, pois xa quedaba reservado, etc. E ali se plantaba toda a familia Eu lembro aquelas películas, non? Nas que se falaba do turismo desa época que acabo de mencionar, na que chegaba a familia nos 600, ou...
0: Ou,
1: vamos, salían 20 persoas como el Hotel de los Líos de los Hermanos Mars, non? 20 persoas dese 600, non? E incluída a cuna dos pequenos, non? Que todo ia... bueno, pero era un veraneo que aínda sigue existindo, afortunadamente, porque é un veraneo que sí se integra. Tamén ten impacto, lóxicamente, pero de algún xeito son pioneiros e intégranse e coñecen aos veciños das localidades que visitan, saúdanse de sempre, coñécense de sempre, coñécense nos comercios, coñécense nos bares onde toman o vermú, coñécense nos restaurantes onde van cear, incluso nos chiringuitos de praia ou nas discotecas onde van disfrutar, ¿no? E por suposto, cando chegan o primeiro día á praia, miran á esquerda e miran á dereita para ver se están algunhas caras recoñecibles de anos anteriores. Eso é fermoso, ¿no? Eso tamén me lembra, por exemplo, aquela mítica serie de televisión española Verano Azul, ¿no? De algún xeito, que pasa que, bueno, nos os galegos tamén temos unhas particularidades moi especiales que nos fan un poquinho diferentes, e bueno, o veraneante que ven a Galicia, pois tamén está pensando os nenos en bicicletas, lóxicamente, pero os maiores, bueno, en bicicletas ou en móviles, en pantallas, xa non sei, pero bueno. E os demais, un pouco de marisco, un pouco de peixe fresco, a grella, etcétera, etcétera. Son todos realmente... Oxe quería falar desto porque realmente incluso os que nos creemos... con esa superioridade moral e a decir, pero que non é certo porque non ninguén a pode ter, pero os que creemos que facemos un turismo sostible tamén deixamos impacto negativo. Por lo tanto, cada vez que nos movemos temos que ser consecuentes con que estamos deixando un impacto positivo e un negativo, e hai que procurar que o negativo sexa o menor posible. Sempre vamos deixar algo, pero porque, bueno, cando miden CO2 e todas estas cousas e tal, vale, pero aparte de eso, non deixar lixo. Hai moita xente que se cree que fai o turismo máis hostible que se pode botar en cara, e isto eu tamén o teño visto, porque tamén fago ese tipo de experiencias, non? Que moverse por rutas entre a natureza e todo isto, e desgraciadamente sempre hai quen deixa as latas tiradas, quen deixa o lixo espallado por todas esas fermosas rutas, deixando un impacto tremendo para a propia natureza, non? Temos que ir, ou van outros detrás cunha bolsa a recoller o lixo, deixámoslo así, dos iluminados que se creen que están sendo maravillosos e que se acaban de disfrazar para facer esa ruta de calquera tenda destas de moda que ofrecen eses bestiarios. Moi ben, afortunadamente hai moita xente que leva a bolsiña para recoller toda esa porquería, non? Por que hai tanto impacto turístico? Porque dende hai que un par de décadas todo o mundo pode voar, porque apareceron as compañías de baixo custo, non? Que colocaron, se as outras por un voo, por poñer un exemplo, de 100 euros, estas colocaban ese mesmo voo por 20 euros, por 14 euros, por 16 euros. E o problema ven agora, tamén porque a raíz precisamente dese turismo masificado, grazas a que de algún xeito se democratizou a posibilidade de poder desplazarse e viaxar a outros lugares que antes poderían ser cualificados como exóticos e prácticamente inaccesibles, inalcanzables para a maioría dos mortais pola distancia e polos prezos para poder chegar a talá. Tamén apareceron os pisos turísticos infinitamente máis baratos do que era esa mesma estancia nun hotel, pero tendo en conta que neses pisos turísticos podían entrar por ese prezo 4 ou 6 persoas, e polo tanto a diferenza era
0: importante, claro.
1: Moi importante.
0: O sea, se enche todo,
1: Efectivamente.
0: O sea, todo.
1: En este momento, sabe todo o mundo que a partir de, non sei se de hoxe, xa se aprobou que as compañías de baixo custe van a poder cobrar por equipaxe de cabina. Es decir, a trole y esa pequeña, esa maletiña pequeña, con todas esas medidas que siempre estaban allí quisquillosos mirando, ¡ey, que se pasa un centímetro que no entra! ¡Buah! ¡Bum! Sacabas un jersey, puñelo, y a maleta esa pasaba. Bueno, pues ahora hay que pagar. Ahora hay que pagar por eso. Y empieza a sumar. O prezo. Os prezos xa non son tan baratos, a non ser que merques ese billete 6 meses antes, 1 ano antes, no momento que o poñan, que o comercialicen.
0: Claro, quen sabe que...
1: Pero que si saes, tempo... si dis, ui, xurda oportunidade porque somos unha pandilla e queremos marchar, ou non somos unha pandilla e quero marchar eu só a tal sitio determinado, un mes antes xa non son 14 euros, nin 20 euros, nin 60 euros, nin 100 euros en moitos destinos. E por riba... Si levas só unha maletiña pequena, haina que pagar. Como factures, vai cómodo nunha compañía estándar que te atenden como si foras o marajá de... non sei que están. Bueno, e os pisos turísticos? Que barbaridade! Podes decir, como sabes eso? Porque estaba desesperado buscando aloxamento donde vou marchar.
0: Tempo,
1: y os pisos
0: sabe todos os precios agora mesmo.
1: Efectivamente, é decir, vale, desmesurados os prezos, desmesurados. Aínda poden ser competitivos con hotéis, lóxicamente, non? Sobre todo con hotéis que te ofrezan moitas comodidades, non? Pero onde quero chegar? Nin é tan barato o desprazamento xa, é dicir, nin medianamente barato, nin é medianamente barata o aloxamento nos puntos de destino, xesa piso turístico, casa turística, xesa hostal, xesa hotel, sobre todo en este tempo, en temporada alta. Todo mundo ten dereito a viaxar, non lle podemos poñer cancelas o campo, non? Todo mundo ten dereito a viaxar. O meu chamamento é o da miña avoa. Cada vez que saía pola porta da casa, vemos, sentidiño. E dicía, que sí. Despois foi a miña nai que me dicía, vemos, sentidiño. Despois foi a miña filla. Sentidiño.
0: O sea, que tes pouco, o que?
1: Debe ser por eso. Debe ser por eso, non? E bueno, e entón, é o que debemos ter. Sentido común, sentidiño, e onde cheguemos, respectar, primero, a idiosincrasia e os lugares que visitamos. Da idiosincrasia da xente non teñen nin que pensar nin ter a mesma cultura que nós, polo tanto, pensan diferente o que a nós nos parece normal, porque o fai todo o mundo. Fai non todo o mundo, ao mellor ao teu redor, pero non o fai ninguén máis. E, polo tanto, hai que respectar ese pensamento. Isto sérveme para falar de dúas anécdotas, non? Eso de que o fai todo o mundo, non? Ou que o ten todo o mundo, ou que me quere todo o mundo, non? En certa ocasión, nun programa que eu presentaba destes musicais, espectáculos e tal, no, entra pola porta Lola Flores, esa grande de España que decían eles, e que decía ela, a min quéreme toda España, quéreme a min. Y non digo que non enchese alá onde fose para actuar, ¿no? Pero claro, pensamos que toda España me quere, ¿no? Y eso moi relativo, porque todos somos conscientes de que si nos gusta un artista, pode que non nos guste este outro, nin nos guste este outro. E non vou falar dos meus gustos, porque eu acollín todos os estilos dentro dos programas, porque estamos ao servizo do espectador, e o espectador, o ointe, pensa de mil maneiras e ten mil querenzas por estilos musicais e por todo na vida, non? E, polo tanto, hai que ter en conta esa diferencia no xeito de pensar nos sitios que visitamos. Bueno, a outra anécdota, non sei se a contei aquí, pero creo que sí. O verán pas... hai un par de veráns estaba eu no cabo do mundo na Ribeira Sacra. Estaba con uns amigos forasteiros e entón, bueno, pois para entrar polo... Antes era un pequeno carreiro, cando fun por primeira vez co propietario do terreo, onde está colocado o miradoiro, e agora é, bueno, un camiño de tractores, por onde pasan os tractores para, da forestal, porque ali hai piñeiros, etc., ¿no? E entón había nesa pista moitos coches abeirados procurando deixar pasar a circulación, ¿no? E, bueno, pois había, chegábamos varios coches e había que manobrar para aparcar ben sin molestar a ninguén. E no momento que conseguimos aparcar, varios que saímos de varios coches, descoñecidos entre nós, etc., chegamos á pista, ¿no?, de entrada, e acababa de aparcar ali un señor marca coche, marca premium, madrileño, no medio da pista. E a mí solo se me ocurriu dicir que usted é mellor que os demais, non? E el dixo, son dous minutos. E eu dixo, isto faino na súa casa? Faino diante da súa casa ou ten medo que chegue a policía, a guardia urbana, a policía local? E dixo, que son dous minutos. Bueno, diga yo do tractor da forestal cando pase por aquí, a ver si vai pensar si o seu coche molesta ou non. Bueno, sacou o coche do sitio. Acabou sacando o coche do sitio. A segunda, foi correndo ao miradoiro e volveu correndo para sacar o coche do sitio. Eso é impacto negativo. Eso é molestar os veciños dalí e molestar os demais turistas. Pero esa non é a mensaxe que quero deixar. A mensaxe é a outra, é a de que creo en que todos podemos portarnos ben, ¿no? Eso é o gran significado do ser humano e da evolución humana. Creo que todos podemos ser consecuentes, ter sentidiño, ter sentido común e ser respetuosos cos demais. Por lo tanto, con esa idea debemos partir, fagamos as vacacións do xeito que as fagamos, de selfie creadores de contidos, de turistas hostibles e de
0: gastrólogos expertos
1: que vai de veraneante, ¿no?
0: De veraneante, encántame, porque como ten que ser.
1: De veraneante é chulísimo, é decir, porque aínda que fagas unha viaxe, porque tes a oportunidade de facer unha viaxe, si che quedan días e tes a tradición de veranear en determinado punto, ¿para qué? Para disfrutar incluso do interior, que tamén hai veraneantes de interior, pero mayoritariamente de costa, eso é unha ledicia porque acabas desconectando de todo o demais. Nas viaxes seguimos aí querendo aprender, non? E polo tanto, despois das viaxes non se pode volver inmediatamente ao traballo. Hai que descansar. E ao mellor descansamos veraneando, non?
0: Pois sí, que mellor que descansar veraneando, claro que sí. Pemón Bouzas, pois nada, a semana que ven máis.
1: De Bamián, así será.
0: Claro, por suposto que sí. Vostedes que están, decíamos que estos días son especiais, de entrada, saída, uns ven, outros van. Hai moitas novidades en torno a novos voos. Hai pois moita oferta turística e moita oferta de visitar outros sitios. En calqueira caso, pois que disfruten, fagan o que fagan. E se queren quedarse na casiña fresquiños, pois tamén é unha opción. Gracias a Darío Varela na dirección técnica, Antía Díaz na redacción. Bemón Bouzas, que nada, que 7 días e voltamos.
1: Sí, volvemos. Gracias.
0: Ahí está.

0: Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. Esta hora comeza este Voces de Bergantiños de Xoves, 9 de xullo. Temos ceos cubertos. De feito, orballaba a primeira hora desta mañá, algo que todo se xa dito de paso agradecíase. En principio, poderíamos ter claros xa entrada a tarde, pero disto sacaranos de dudas dentro duns minutos Meteo Galicia. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos este Voces de Bergantiños de Xoves contándolles que o Xoves son día de feira en Vimianzo e en Carballo. Ademais, en Carballo hoxe xúntase a feira tradicional ca Feira dos Libros. Hoxe comeza o que vai ser a 20ª edición da Praza dos Libros de Carballo. Por diante, 4 días para desfrutar da literatura en todos os seus formatos. Haberá animación, presentacións varias. Para hoxe mesmo, Alberto Varela Ferreiro co Dragón Anoado, Xavier Quiroga con Alguén ao Lado e Fran Alonso con Cáncara. Tamén hai gastronomía hoxe por mercar. Pódense levar un paquete de produtos de conservas Calvo e o domingo pan. A inauguración da praza terá lugar nuns minutos, máis concretamente ás 12:30. O encargado do pregón deste ano é Pedro Feijó, con quen falábamos onte precisamente no Voces de Bergantiños. Xa nos adiantaba algo do que vai contar na súa intervención.
1: Non te conto mesmo, pero é que a verdade, non sei que tedes en Carballo, que hai unha, hai maxia, é unha, de feito, unha das cousas que vou dicir no pregón de mañá, é xustamente iso, que a de Carballo é unha luz que se acende con moita forza no mapa de fueguitos que que dicía como era, como lemas, ai por Dios, como era Galeano, tenía aquel texto de somos un país de fueguitos. Carballo é unha desas luces que arden con forza, que prenden con forza no mapa da cultura en Galicia. E non só pola Praza dos Libros, que sempre que me acerco a Carballo, marcho sempre coa sensación de que alegría poder vivir isto aquí e oxalá esta enerxía de compartirse a máis vilas e a máis cidades galegas. Dígolo de corazón.
0: Bueno, palabras de onte de Pedro Feijó. A Plic de Carballo será tamén protagonista mañá venres no Voces de Bergantiños. Faremos o programa dende a propia Praza dos Libros. Servirá ademais para homenaxear a Fernando Cabeza Aquiles, o escritor de Xábanos, a principios de maio. 12:03 minutos, repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de Xoves.

O parador de Muxía arrasa en ocupación e con prezos moi altos. Para agosto do ano que ven, a habitación básica xa supera os 300 euros. Sou unha empresa para o contrato de 18 millóns do alumeado en Carballo. A actual concesionaria é a admitida para mellorar o servizo por 15 anos. O Autocross de Carballo bate un novo récord con 127 inscritos. A cita correspondente á terceira puntuable para o Campeonato de España celébrase esta fin de semana en Bertoa.

Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de xoves 9 de xullo, son as 12:05 minutos e continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Tradesoneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.

O parador da Costa da Morte en Muxía segue a ser un referente na rede de paradores de España. Ca tempada xa avanzada, o aloxamento atópase case ao 100% de ocupación, e iso a pesar do custe por habitación. As poucas escasas que quedan libres para este mes de xullo parten dos 304 euros a noite. Para agosto do ano que ven, a habitación básica xa supera os 300 euros. Son unha empresa opta ao contrato de servicios enerxéticos para a iluminación pública do Concello de Carballo, valorado en 18,6 millóns de euros e para unha vixencia de 15 anos. É a actual concesionaria Ferroviaria Enerxía SAU. O contrato aínda non está adxudicado, nin sequera se dou a coñecer o importe ofrecido, e será necesario superar os requisitos habituais, entre eles que non haxa unha baixa por temeridade que non se poida xustificar, coñecer que cumpre con todos os requisitos e incluso posibles recursos. Pero en condicións normais, esta empresa farase con ese contrato a vista da reunión da mesa de contratación celebrada este luns en Carballo. Nesa mesa, según se reflexa no perfil do contratante, quedaba excluída a outra empresa licitadora por ter incorporado a oferta técnica en formato accesible, en aberto, sen garantir o carácter segredo das proposicións ata o momento da súa apertura. Por iso, a fin de preservar a igualdade de trato e transparencia, e a integridade e confidencialidade das ofertas durante a súa custodia ata a data fixada para a súa apertura, a mesa acorda a súa exclusión do procedimento. Isto é que se pode ler no documento. O Concello de Carballo colabora coa Dirección Xeral de Saúde Pública na prevención ambiental mediante a posta en marcha do programa de control do mosquito tigre. Técnicas da Consellería de Sanidade desplazábanse ata Carballo para manter unha reunión de traballo co edil de Medio Ambiente, Miguel Vales, e persoal do Servizo de Control de Plagas para coordinar esforzos ante a expansión deste vector en Galicia. Durante o encontro explicouse o funcionamento do programa de vixiancia e onte mesmo instalábase a trampa que servirá para monitorizar a posible presenza do insecto no Concello de Carballo. O Partido Popular de Zas foi dos primeiros partidos da comarca en anunciar que o que foi o seu líder durante 12 anos, David Gómez Brandariz, non repetirá como aspirante á alcaldía nas vindeiras eleccións municipais. Agora tamén se coñecen os primeiros en dar a coñecer a súa candidata. Trátase de Noelia Santos, xurista da parroquia de Brandomil, que xa formaba parte das listas municipais nun par de ocasións e que integrou a candidatura do Partido Popular na provincia da Coruña nos últimos comicios autonómicos. E despois de presentar un recurso de reposición conxunto, os alcaldes de Cabana, José Muíño de Laxe, Francisco Charlín de Zas, Manuel Muíño, reuníanse co director xeral de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández, para trasladarlle o seu rexeitamento ao proxecto minero Jorge Reyes, despois de que se concedera a Cabisa un permiso de investigación para unha zona que toca estes concellos. Os rexidores trasladaban a súa preocupación á resposta social que despertaba a noticia, mentres que por parte do representante da Xunta este reiteraba que o permiso concedido é únicamente para investigación, non para explotación mineira.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: A esta hora pasamos por Meteo Galicia. Orballo feble a primeira hora desta mañá, cousa que por certo se agradecía, temperaturas agradables. Como vai evolucionar esta xornada de xoves? Bueno, saímos de dúbidas con Joel Cid. Meteo Galicia, que tal, como estamos, Joel?
2: Hola, moi bo día.
1: Agradecíase, as cousas como son, feble, moi feble ese orballo, non sabemos se vai continuar, se vai parar, se imos ver o sol.
2: Sí, os sabes, seguimos como en días pasados, con influencia anticiclónica, sin esas néboas, esas brétemas costeiras que están sendo moi espesas, mesmo como ben dís, deixan precipitación moi feble, tipo orballo, en tal caso nada reseñable en cantidades de chuvia. Seguiremos así nestas horas da mañá, con esas brétemas, ambiente fresco, ambiente nublado, con o avance do día, pouco a pouco vais ir retirando, quedaremos nunha tarde en Seral co ceo bastante aberto, como na zona de onte mércores. Os ventos non se soprarán do norte, serán frosos e as temperaturas sen moitos cambios. Valores que están normalmente en torno aos 22 e 24 grados.
1: Mañá venres, como imos rematar a semana no meteorolóxico?
2: Pois seguimos mañá venres, situación semellante. Seguimos con influencia ciclónica, seguirán esas brétemas costeiras moi penduradas no litoral, meténdose terra adentro, por tanto, comezaremos o día con bastante humidade, ceo gris, moita nube baixa. Co avance do día, pouco a pouco, a medida que avanzan da mañá, sobre todo pola tarde, vanse ir retirando. Quedará o ceo bastante aberto, aunque mañá xa teremos nubes de tipo medio alto. O vento seguirá sendo do norte, soprará frouxo e as temperaturas mañá venres sen moitos cambios ou con algún lixeiro ascenso, valores que estarán preto dos 24 e 25.
1: Podemos avanzar algo de cara a fin de semana? Como o vedes ahora mismo?
2: Pois de cara a fin de semana vamos quedar influenciados a partir de mañá venres por unha habana que se vai situar no oeste da Península Ibérica, vai inestabilizar algo o tempo, sobre todo en zonas do interior de cara a fin de semana. De feito, o sábado poden ir as treboadas acercarse á metade norte de Galicia, especialmente pola tarde e noite. Parece que o domingo, aun con bastante incertidume, poderemos ter algo de orballo, especialmente pola noite.
1: Bueno, pues quedámonos con todo esto. Joel Cid, grazas unha vez máis, escoitámonos mañá.
2: Gracias, sí.

Hoxe falamos con dúas das tres mulleres que estiveron de minixira polas nosas comarcas ata aí ben pouco. Pasaban por Muxía, Camariñas ou Buño, Icía Varela, con Haruna Chatani e Yoshimi Sugimoto. Unha delas, Yoshimi, xa volviu para Xapón, pero por aquí ainda andan Icía Varela e Haruna Chatani, e con elas imos falar hoxe desa minixira e de si hai máis proxectos en común en breve. Temos nota de citas de cara a esta fin de semana. Unha delas, en Cabana de Bergantiños, en Borneiro, chega o Castro animado, e sobre o que nos espera si nos achegamos ata aló este sábado, falamos co alcalde de Cabana de Bergantiños, con José Muiño.

Comentábamoslo en tempo de informativos, o Autocross de Carballo bate un novo récord de participación, prova puntuable para o Campeonato de España, 127 inscritos sobre esta cita que comeza mañá e rematará o domingo. Imos falar co concelleiro de Deportes de Carballo, con Daniel Barreiro. E Camelle e Arou lembran os 129 anos do naufraxio do City of Agra. Sobre toda a actividade, que non é pouca, que temos para estes tres días, falaremos con Fernando Patricio Cortizo, presidente da Asociación Naufraxios Galegos.

O xoves pasamos por Onda Vital con Dolo Caamaño para ir pechando Voces de Bergantiños, pero antes, na segunda parte do Voces de Bergantiños de hoxe, número de teléfono 881-820122, 881-820122. Xa saben que hoxe regalamos outras dúas entradas para poder desfrutar do Aquapar de Cerceda este verán.

0: E hai artes que chegan ao corazón e deixan pouso por días e días, mesmo meses e incluso anos. É o caso da música, de pontes, de lazos, de tradición. Falamos hoxe no Voces de Bergantiños. Facemos balance de algo pasado, pero seguramente con futuro. Icía Varela e Haruna Chatani, Yoshimi Sugimoto, ídesme disculpar pola pronunciación, a primeira malpicá, as dúas segundas xaponesas. Veñen de poñer fin a unha pequena xira que as levou por Muxía, Camariñas ou Buño, aquí na Costa da Morte. Yoshimi xa está de volta en Xapón, máis a Icía e Haruna témolas ao outro lado do teléfono. Imos falar desta experiencia xuntas. Icía, Haruna, moi bo día, benvidas as dúas, que tal, como estades?
1: Hola, bo día.
2: Buenos días.
0: Moi bos días. Falamos dunha mini xira, pero en realidade é algo moi grande. Icía, contanos, como se estaba todo, como se estou todo isto?
1: Pois, ante a noticia de Yoshimi, que nos dixo que tiña ganas de visitarnos, tocar con nós, entón Haruna máis eu falamos e dixemos, bueno, pois vamos buscar 4 únicos lugares, únicos exclusivos, para facer eses 4 concertos especiais, e así foi a todos os sitios nos que os propuxemos, dixeron que sí ao momento.
0: Como para decir que non, como para decir que non. Haruna, que nos podes contar de Yoshimi? Dende cando vos coñecíades? Que atopáchedes en común para estes concertos? Que vos une?
2: Mira, es mi amiga, pero también es una hermana de mi madre. Ah. Y mi madre toca el piano y es profesora de piano. Y Yoshimi cuando era pequeña aprendió.

0: experiencias de este tipo?
1: Pois falábamolo outro día en Buño con miña madriña, creo que falaba en concreto, se halle, que pena, non? Porque foron 4 e non se volven a repetir, porque agora, claro, os nosos camiños separáronse, Yoshimi está en no Xapón xa, non sabemos, vámonos volver a ver, non? Pero, claro, a vida é moi cambiante, entón, a veces é mellor pensar que as cousas son curtas e moi boas, non? Que alargalas no tempo. Entón, foron 4 únicos, preciosos, o que decías ti, acollida non puido ser mellor, eu quedei flipando en Buño, moitísimo, bueno, en todos os lugares, non? Pero en concreto no Carballiño, porque estivemos no Zoco, que é unha tenda de artesanía e unha librería, está moi fora da nosa zona, non? Máis de 2 horas. Estaba a tenda a tope, non o respeto ao collido, eu quedei flipando. Muxía tamén, Camariña, todo, Camariñas, Buño.
0: Ben.
1: Entón, bueno, ojalá se repita, pero quedamos con moi bo sabor de boca e guardaremoslo para sempre no noso corazón.
0: Jaruna, sí, no? Ben, todo moi ben.
2: Sí, lo pasé muy bien, ¿eh? Me gustó mucho.
0: Bueno, pues habrá que convencer a Yoshimi para una segunda parte con tempo, ¿eh? Con tempo.
1: No hay falta convencerla.
0: Bueno, habrá que buscar de axenda, máis ben, ¿no? Claro.
1: Sí. Xa hai camiño. Se viviéramos máis cerca,
0: sí.
1: Pero xa hai camiño. Ela está convencida de que quere volver a vir a tocar con nós, que nos vayamos alá.
0: Ben. Sí. Oi, Jaruna, se non temos mal entendido, tes viaxe de volta a Xapón despois do Carme de Camariñas. Como foi volver este regreso a Galicia? Porque hai que dicir que Xapón é o teu territorio base, vale? Pero base ves. Como foi volver desta vez aquí a Galicia? Ben, non? Porque estamos...
2: Sí. Yo nunca imaginé que pasó estas cosas antes de venir aquí. Yo quería volver aquí para seguir aprender la música gallega. Pero de repente tuve muchas oportunidades para tocar canciones con Isia y yo estaba muy agradecida y lo pasé muy bien, muy bien.
0: Oye, en todo este proceso temos que falar tamén da experiencia televisiva. Foi habitual, verbos na televisión de Galicia en prime time, eh? Que significou isto para vos? Jaruna, empeza ti.
2: Como? De la televisión?
0: Sí, que significou para vos?
2: No sé cómo puedo decir. Fue muy buena oportunidad para mí. Porque compartir mi experiencia, la cultura gallega, también cultura japonesa con mucha gente en Galicia, en Japón también, eso es que quería hacer yo desde antes. Y yo estaba muy agradecida de poder haber esta oportunidad, porque sí, por... Non sei como foi decir.
0: Bueno, estivo ben. Podemos aprender, gracias á Televisión de Galicia, do vosso traballo e, ademais, ollo, que non é un tema menor. Señalaba que foi en prime time, máxima, horarios de máxima audiencia. Está moi ben, non, Icía? Sí.
1: Sí, bueno, a xente que coñecemos a Jaruna xa sabemos que... unha persoa con un corazón inmenso, de verdade, falo por mí e penso que por todas as persoas que a coñecemos e a acompañamos, esa persoa clave para a túa vida. A min axudoume moitísimo a encamiñar a miña vida, moitísimo máis do que pensaba, estoulle sempre agradecida. Entonces, esa naturalidade que ela ten, demostrouna na televisión, e foi o que conquistou xente, era unha pasada. Non podíamos sair da casa, que todo o mundo paraba en plan, la china de la tele, la china. Claro, eso ganou no a ela, pois, sendo como ela, natural. Ela sempre me decía, eu quero ser como son, non quero demostrar nada máis e non o necesita, porque ela é...
0: No, claro, claro, claro. Si, sí, ao final, o que nos gusta das persoas é a súa propia personalidade, a súa propia naturalidade, sí. Neste caso, de deixar unha.
1: Eu creo que teria moitísimo futuro na televisión de Galicia.
0: Estou totalmente de acordo, Haruna, hai que sacar, hai que enviar unha instancia, hai que propoñerse ter un espazo propio en Televisión de Galicia.
1: ¿Verdad?
0: Que opinas?
1: As tardes con Haruna.
0: As tardes con Haruna. Ai, bon, maravilla, mire, xa está o título buscado. Non estaría de máis, non estaría de máis.
1: No, de verdade que ten un amor polo noso, pola nosa lingua, respeto. Creo que é máis galega que calquera dos galegos, de verdade.
0: Bueno, a ver, Icía era profe, Haruna alumna de pandeireta e hoxe tamén toca a gaita. Bueno, daí xurdiu obviamente esta amizade. Xa hubo viaxe, por certo, dicía tamén a Xapón, ¿no? Sí, cando volves? A ver a máis?
1: En xaneiro.
0: Ah, vale, xa temos data. Vale.
1: Sí.
0: Bueno, estarás con Haruna ali.
1: Sí, claro que sí.
0: Vale. Estaba eu planeando unha viaxe a Xapón. Igual lle pido o número de teléfono a Haruna para que me faga de guía cando chegue.
1: Uy, sin problema.
0: Non sei cando será isto.
1: Non
0: sei cando será isto.
1: Pois, de verdade, non te vas a arrepentir.
0: Bueno, veremos. Intentaremos cadrar que este Haruna polo Xapón, Inda está por decidir se esta viaxe se fai. Dende logo, un país ao que teño moitas gañas de viaxar, dende fai moitos anos. O problema, o de sempre, as datas, en fin.
1: Sí, para viaxar alá necesitas...
0: Tempo.
1: Días. Unha vez que vas, claro, hai que aproveitar ao máximo.
0: Haruna, Xapón, claro. Japón non se visita nunha semana, non?
2: Non chega. Polo menos un mes.
0: Claro, é que, por eso decía eu, fan falta datas, fan falta ter tempo, efectivamente. Oye, como se vos presenta agora o verán? Que camiños musicais vos esperan? Haruna, ti, por exemplo, ou Icía, que xa ten a palabra, que ides facer agora musicalmente falando no verán?
1: Claro, agora Haruna vai marchar, imos despedirnos nas festas do Carme, Haruna vai marchar ao Xapón, eu quedo en Galicia, teño pois os meus proxectos persoais, teño os meus concertos coas fillas de Casandra, Mercedes, Peón, tanto ela como a min, estaremos preparando a volta de Haruna, non? Ela vai preparar pois concertos, visitas, clases, porque eu quero seguir aprendendo coto a partir de xaneiro, cando eu volte ali, eu estarei preparando pois eso, visitas, concertos, xa temos aí unha xira de outono e inverno cando ela volte en outubro, así que agora vai ser todo, como quen di, traballo da oficina.
0: Bueno, pues está ben.
1: Que tamén está ben.
0: Tes a xenda completiña, sí, cosa que nos alegra, Icía.
2: Estoy moi, moi ilusionada.
0: E Haruna, ti musicalmente, que vas facer agora, cando regreses?
2: Cuando vuelvo a Japón.
0: Sí.
2: Sí, sí, mira, yo... No tengo ganas de marchar a Japón, pero tengo que volver a Japón porque ahora estoy sin visado. Oh. No puedo estar aquí más que 3 meses. Entonces tengo que marchar. Y cuando llegue a Japón, pronto voy a consulado en Japón para hacer el visado.
0: Oh.
2: Para, sí, sí. Si tengo suerte, cuando vuelva en otoño, a Galicia, estoy con el visado. A ver como va.
0: Bueno, pues problemas de papeleo. En fin, unha lástima. Nada, recibiremos te como a sempre, cos brazos abertos, Haruna. Sábelo, ¿no?
2: ¿Cómo?
0: Que che vamos a recibir cos brazos abertos a túa volta. Con mismo cariño que che imos despedir. Imos te recibir cando volvas.
1: Que te estaremos esperando, vale, con moitas ganas.
2: vale, muchas gracias.
0: Bueno, pues,
1: que non queremos que marches.
0: Non queremos que marches, efectivamente.
1: Pero hecho, sí.
2: Vale, muchas gracias,
0: Bueno, pues eu vou vos desexar...
2: Hecho que hai.
0: Eu vou vos desexar que pasedes un bo brán, vale, a ambas as dúas, a Haruna, a Icía, cando che chegues a Xapón, Haruna, pues dalle tamén unha aperta da nosa parte a Yoshimi, que se anime vale. a vir pronto. Grazas ás dúas por acompañarme
1: gracias
0: hoxe.
1: Grazas a vos. Moitas
2: gracias.
1: Chao, chao.
0: Chao, chao.
2: Chao, chao.

0: Seguimos falando de axenda de cara a esta fin de semana. Temos unha cita importante nunha das xoias que podemos atopar si visitamos Cabana de Bergantiños. Falamos do Castro de Borneiro. Volve o Castro animado. Será este sábado xa dende a mañá e ali imos poder disfrutar dunha xornada fantástica no propio Castro. José Muiño, alcalde de Cabana, que tal, como estamos? Bos días.
1: Hola, bos días. Pois, entrevenga moi ben, estupendamente, vamos.
0: Cita importante esta que temos en sí. Cabana, outra das xoias, non? Bueno, temos o Dolmen, temos o Castro, temos máis xoias, pero vímonos centrar nesta hoxe. Unha cita para disfrutar incluso en familia, me atrevería a decir, ou sobre todo para isto.
1: Sí, bueno, eu creo que a principal característica desta actividad encontrarse en familia, además están representadas varias parroquias, 60 varias parroquias que se reparten ao largo do Castro, ¿no? O que tentamos desde que naceu esta festa era dar a coñecer o patrimonio, pero con un encontro familiar, de donde a xente estuvera xunta e poder ao mesmo tempo conocer o que temos, porque é verdade que a veces facemos largos viaxes para conocer monumentos que teñen un valor patrimonial importante a larga distancia, e despois non coñecemos o que temos ao abeiro da casa, non? Na nosa bisbarra. Pois deso se trata, tratase de ver como vivían os castrexos e degustar algo de gastronomía, ver artesanía e cerámica, pasalo moi ben. Hai unha serie de recreacións históricas co clan de Breogán, hai xogos populares, e despois tamén animación con Ce Orquesta Fantasma e Vela Circo. Bueno, pois nada, unha xornada de festa agradable, tranquila, e para conocer o noso patrimonio, como é o Castro de Borneiro.
0: Podemos ir vestidos de castrexos?
1: Sí, non hai problema. O único que hai que levar é unha peza de roupa, pero despois, levando unha peciña de roupa, podes vir como que hai problema.
0: Bueno, as actividades que comezan ás 5 da tarde, pero bueno, eu entendo que xa ese día pola mañá xa hai ambientillo por ali, non?
1: Bueno, que actividade visitas hai todo o día, pero que actividade a partir das 5 da tarde é cando temos ali todo montado para que a xente disfrute.
0: Claro, falábamos das xoias patrimoniais que ten Cabana de Bergantiños. A ver, facía referencia tamén ao Dolmen de Dombate, porque está moi cerquiña un do outro, ¿no? Que isto tamén hai que decir que é unha maravilla. Sí, ter estas dúas xoias tan pegadas unha a outra, ollo,
1: Sí, a ver, castros hai en todas, cada aldea ten un castro, como que se di.
0: Bueno, pero como da cidade, que nos dera que hubiera un así en cada concello.
1: Exacto, pero a cidade, pois, é moi bonita, está excavado, e despois temos o dolmen da mesma parroquia, en Borneo. A verdade é que están moi preto un do outro, e máis, a maioría da xente que visita, bueno, o dolmen, claro, é moi máis recoñecido porque é a catedral do megalitismo, e moitas veces a xente que visita o Castro vai ao Dolmen, pero sobre todo os que van ao Dolmen van ao Castro. Ademais, conectados, pois, poden incluso, mesmo ese recorrido Camiño dos Faros, leva, pois, subindo desde a Ribeira polo Rego dos Muiños, para no Castro corren hacia o Dolmen. Por tanto, están cerquiña, un invita a visitar o outro, e o que se trata, cada xente ten que coñecer de onde vimos.
0: Sí, a mí me encanta. Eu intento pasar casi todos os anos polo Castro, De feito, últimamente, alcalde, non lle parece mal, pero casi visito máis o Castro que o Dolmen. Será que o Dolmen tamén o teño moi visto.
1: Sí, bueno, visito moi castrexo a ti,
0: Sí, bueno, o alcalde iba a decir castrón, cortouse aí.
1: No.
0: Por certo, como vamos de visitas, este no que vamos de Bran?
1: Ben, de todas formas, eu creo que pasan toda na nosa zona, polo menos en Cabana, a zona de o que a esta costiña, o tope de visitas é a partir do 15 de xullo hasta o 15 de agosto. Cando, sobre todo agosto, a primeira 15 de agosto é cando ves aí moitísimo turismo en pouco tempo, non? Notámolo en todos os aspectos. Sí. De momento está moi tranquilo. Hai visitas, pero moi normales, non? Non hai un excesivo non notamos diferencia con outros anos.
0: No, no. Por certo, é verdade que onte falábamos de que hai decretada pre-alerta por seca e onte abríamos informativos falando da preocupación que hai en varios concellos, un dos que amosaba esa preocupación a futuro, todo se xa dito de paso, era o propio concello de Cabana de Bergantiños, que emitía un bando, bueno, pues pidiendo prudencia, ¿no?, co uso da auga, prevendo precisamente isto que estamos a falar, a chegada de visitantes.
1: Sí, bueno, fomos os primeiros en dar o paso e o motivo é o seguinte. Temos controlado o caudal dos manantiais e observamos que o volumen de auga dos manantiais deste mes son equivalentes, más ou menos, os caudais o que suele haber a finales de agosto, donde siempre é raro, sobre todo este turismo que ven, sobre todo a última semana de julio, a primeira de xullo e a primeira de quincena de agosto, donde normalmente sempre lanzamos unha alerta porque baixa moitísimo de repente. Non? Entón, como estamos notando que o volumen de auga dos caudais que temos son similares a finales de agosto, estamos un pouco preocupados, porque se isto siga así, pode haber problemas de restricción de auga. Entón, pois lanzamos esa prealerta, esa concienciación disuasoria de que a xente teña en conta que é un ben escaso ahora este ano porque choveu moi pouco na primavera e bueno, ahora ao final pois parece ser que toda a conca do Anllóns pois da sistema de alerta xunta está a facer o mesmo, pois bueno, pois máis que nada concienciar, non estraguemos a auga, porque bueno, os galegos temos tendencia a non ter problemas a veces de escasez de auga e o aproveitamento que facemos é bueno, nas duchas de un cuarto hora 20 minutos, lavar o coche sin control. Bueno, regar tamén sin control, e bueno, máis que nada un pouquiño pensar nos demais, que nos costa traballo, e dar conta de este ben que este momento se pode escasear, sobre todo finales de agosto, setembro, e se non chove, incluso outubro.
0: Bueno, pues eso, comentábamolo onte, prealerta na cuenca do Anllóns, o Concello de Cabana pues emitía ese bando. Dito isto, repasamos o que temos para o sábado no castro de Borneiro, na cidad. Temos artesanía, cerámica, xogos populares, temos os farrapos, as lerchas, as cantareiras de anos, son de Cabana, Felipe Mourellez, ECE Orquestra Fantasma, a vela circo. Toda esta actividade comezará a partir das 5 da tarde. Nos agradecemos a José Muíño, alcalde de Cabana, que estivera con nos hoxe no Voces de Bergantiños contándonos todo isto. Alcalde, moitas gracias.
1: Unha aperta, moi bo día a todos.
0: Doce 48 minutos do mediodía, facemos un alto no camiño e imos pasar polo autocross de Carballo, que batía récord de inscripción. Se celebrarase os días 10, 11, 12, esta mesma fin de semana, comeza mañá cos entrenamentos libres. Sobre este asunto falamos co concelleiro de Deportes, Daniel Barreiro.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
3: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
4: Vendemos lo canto con Honduras.
3: Todos los días, de lunes a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia. Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda. Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
5: Este verán vive artesanía en primeira persoa no Castelo de Vimianzo. Chega Artesanía Viva 2026, unha completa programación de obradoiros participativos para descubrir os oficios tradicionais da man das propias artesás e artesáns da Mostra de Artesanía. Vidro o soplete, olería de buño, panillo, tecido do liño, maquetas de embarcacións, nasas ou artesanía en palla. Todos os sábados, entre 11 de xullo e o 12 de setembro. As prazas son limitadas. Inscríbete xa en vimianzo.gal/turismo. Concello de Vimianzo, vive a tradición, crea coas túas mans. A Mostra de Artesanía conta co patrocinio da Deputación da Coruña.
6: Este fin de semana en el circuito de Bertoa, ven a vivir el espectáculo del Campeonato de España de Autocross. 127 vehículos participantes de todas las categorías en la prueba más espectacular de velocidad en circuito de tierra. El sábado a partir de las 11 de la mañana y el domingo desde las 9. Campeonato de España de Autocross en Carballo en el circuito de Bertoa. Te esperamos.
2: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Nove minutos nos separan da unha do mediodía e, como comentábamos antes de ir a publicidade, toca falar de deportes co concelleiro de Deportes de Carballo, Daniel Barreiro. Que tal, Daniel, como estamos?
7: Bo día, Fran.
0: Pero claro, antes de entrar en materia, que facía eu unha pausa no programa para falar desa última hora, porque hoxe precisamente asinábase ese convenio que a Fundación Amancio Ortega, creo que acaban de sair precisamente do concello, o propio concelleiro, non?
7: Pois sí, efectivamente, fai uns minutos.
0: Se acaba esa asignatura que, bueno, para que ese edificio para as entidades sociais carballesas conte con financiamento de 7,8 millóns de euros que chega íntegramente a propia Fundación Amancio Ortega, que ademais todo isto pues, acelerará incluso os trámites. Unha boa nova, apuntaba o propio alcalde que era un día histórico para Carballo este 9 de xullo.
7: É un día histórico para Carballo polo importe desa axuda e pola forma na que nace o proxecto e como cristaliza neste convenio que ao final recolle pois a colaboración público-privada, pero tamén o esforzo, o traballo, o compromiso de todas as entidades que traballan día a día por facer que Carballo sexa un bo lugar para vivir.
0: Bueno, pues sin duda unha boa nova, claro, xa que tiñamos a un membro do goberno municipal, tiñamos que preguntar por esta firma, por este convenio. Dito isto, vamos cos deportes. Chega de novo o autocross a Carballo e bate un récord de inscripcións, 127 pilotos, nada máis e nada menos. Bueno, non está mal o asunto, concelleiro.
7: No, moi ben. Xa no campeonato galego de autocross do mes pasado e nos entrenamentos que houve o mes pasado tamén houve unha afluencia moi alta de pilotos e neste caso pois volve a repetirse esta alta participación. Nada, moi contentos, sinónimo de que o motor interesa en Carballo, que é unha parte importante do deporte e nada, moi contentos de que siga sendo así e de ser un referente a nivel xa non só galego, senón tamén estatal no mundo do autocross, neste caso.
0: Bueno, efectivamente, proba valedeira para o campeonato de España, é a terceira proba puntuable para este campeonato. É a 18ª edición, por certo, do autocross. Ben, como digo eu, cando se van sumando cifras é porque a cousa funciona. Cando se van sumando...
7: Sí. Cando chegas a maioría de idade, quer dizer que
0: caso,
7: algo
0: se... É o caso, ademais, este caso. Sí. Seis categorías, repasamos o que temos por diante, porque, claro, todo isto comeza de algún xeito xa mañá, ¿no? con verificacións, entrenamentos...
7: Correcto, mañán habrá as verificacións aquí en Carballo, nos aparcamentos do Rego da Balsa, o sábado... sobre todo pola tarde, pero xa tamén pola mañán, pois calificacións, as mangas clasificatorias, o domingo, durante toda a mañán, ata as 3 da tarde, pois as finais.
0: Sí. Bueno, que por cierto, Ernesto Rumbo, director de carrera, decía que era una prueba que en Carballo movilizaría a unas 400 personas.
7: Por ahí, sí, sí, sí, entre voluntarios, xente da do Club Rally Coruña, Federación, Protección Civil, etcétera, e toda a xente que se movilizou tamén previamente para facer que o circuito este en condicións óptimas, pois por aí.
0: Ollo, falamos de xente que intervén de algún xeito, directa ou indirectamente, no que vai ser a proba.
7: Correcto,
0: a todo isto,
7: ademais
0: a...
7: dos propios pilotos, dos mecánicos, etcétera. Sí,
0: claro,
7: sí.
0: A isto súmenlle, bueno, pues os aficionados e os acompañantes.
7: Correcto, que non son poucos, non son
0: claro.
7: Poucos.
0: Bueno, falamos dunha fin de semana que en Carballo sempre comentamos, ¿no?, a importancia das probas deportivas e como moven incluso a economía dos lugares onde se levan a cabo. Isto é así, isto notase tamén en Carballo. Imos poder disfrutar deses coches no casco urbano, ¿no?, porque apuntaba o propio concelleiro que as verificacións van ser no parque do Rego da Balsa.
7: Correcto, e como é habitual, pues, as verificacións do venres fanse aquí no núcleo urbano. Entonces, quen queira achegarse a ver os coches, polo menos, se non pode achegarse a carreira, pois por aí pode ver.
0: Por certo, temos participación local.
7: Temos participación local.
0: No que esperábamos menos, no que esperábamos menos. Sí, que sabemos que temos afición, os propios aficionados por un lado, e despois temos uns cuantos pilotos, ou non sei se van a estar todos, pero dende logo sabemos que ten moito tirón, é un deporte moi practicado en Carballo, dentro do que se pode practicar o autocross, ollo, vale, que non é ter unha pelota de fútbol. Hai que ter un coche, hai que ter un equipo. Por certo, vi aí algo por aí dos xogos atlánticos, pode ser?
7: Sí, dos xogos do Eixo Atlántico que se celebraron esta semana. Sí, celebraronse en Santiago ao longo de esta semana, estánse celebrando ata mañá aínda, con representación carballesa como é habitual en natación, atletismo, balonmán masculino e feminino e baloncesto. Bueno, moi contentos coa celebración. Este ano sufriron algúns cambios os xogos, pero o espírito segue a ser o mesmo, a experiencia para os rapaces que asisten ás mesmas, tamén con bons resultados, sobre todo en atletismo e natación, con varias medallas para Carballo.
0: Bueno, pois, nada, creo que son 45 xogadores e xogadoras, ¿no? A nosa representación, non está nada mal. Bueno, pois veremos como nos vai cando remate todo isto. Antes, recordamos, dende mañá, 18ª edición do autocross en Carballo, proba valedeira para o Campeonato de España. Todo listo e preparado, e imos poder disfrutar dos coches, incluso no casco urbano.
7: Correcto.
0: Nesas verificacións. Daniel Barreiro, grazas por acompañarme unha vez máis a disfrutar.
7: Nada.
0: Gracias
7: a vos.
0: Este caso.
7: Gracias a vos e invitar a xente a que acuda ao Campeonato de España de autocross, porque eu que a verdade é que non tiño unha relación moi directa co motor, no anterior campeonato galego, pois perdín aí, estreneime sorprendiume gratamente, non só o deporte, senón o ambiente. Pues, invito a xente a que lle dé unha oportunidade, porque seguro que o disfruta e que quere repetir.
0: Ollo que engancha, do motor engancha, as cousas como son, vayan pouco a pouco. Vayan pouco a pouco, é certo, eu recomendo a todo mundo unha vez na vida ir a disfrutar dunha proba de motor, independentemente de que sean coches, motos, etc, etc. Ten algo especial, efectivamente. Bueno, pues esa 18ª edición que comezará mañá, que se vai estender ata o domingo. Daniel Barreiro, concelleiro de Deportes de Carballo, grazas unha vez máis, insisto.
7: Moitas grazas a vos, un saúdo.

0: Pues prueba deportiva importante que temos esta fin de semana en Carballo. Falábamos con Daniel Barreiro, concelleiro de Deportes, e con él tamén comentábamos esa firma que se levaba a cabo hoxe no Concello de Carballo. O Concello de Carballo e a Fundación Amancio Ortega asinan o convenio para facer realidade o novo edificio das entidades sociais. O proxecto supón o maior investimento da historia no municipio. Contará con financiamento de 7,8 millóns de euros achegados íntegramente pola Fundación. Tras o acto protocolario, a presidenta da Fundación Amancio Ortega mantivo un encontro de traballo coas organizacións que xestionarán o espazo. Unha moi boa nova para Carballo, para as entidades sociais e para os seus usuarios, ese convenio que se firmaba hoxe en Carballo. Firmábase entre Daniel Pérez, alcalde de Carballo, e a presidenta da Fundación Amancio Ortega, Flora Pérez Marcote. Día histórico para Carballo, apuntaba o alcalde, este 9 de xullo. Unha do mediodía, temos que facer un alto no camiño, xa saben que temos teléfonos aos que poden chamar para levarse unha entrada para visitar o Acuapar de Cerceda, 881-820122, 881-820122, e despois de facer un alto no camiño, regalamos dúas entradas.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Este fin de semana en el circuito de Bertua, ven a vivir el espectáculo del Campeonato de España de Autocross. 127 vehículos participantes de todas las categorías en la prueba más espectacular de velocidad en circuito de tierra. El sábado a partir de las 11 de la mañana y el domingo desde las 9. Campeonato de España de Autocross en Carballo, en el circuito de Bertua. Te esperamos.
3: Desfruta do Acuapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
4: El demo lo canto con Honduras.
3: Todos los días, de luns a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia. Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Acuapark de Cerceda.
5: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
6: Nueva cala secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 euros al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.

0: Unha e tres minutos, teléfonos abertos 881-820122, 881-820122, e se queren levar unha entrada para visitar o Acuapar de Cerceda este verán, teñen que marcar este número, 881-820122.
1: Desfruta do Acuapar de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
2: El demo lo canto con hondura.
1: Todos los días, de luns a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia. Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Acuapar de Cerceda.
2: Que llago dura.

0: pois xa temos a primeira gañadora, a primeira persoa en levarse unha das dúas entradas que imos regalar hoxe. Carmen, que tal, como estás?
1: Moi ben, moi ben.
0: Todo ben?
1: Aquí escoitando boas noticias que estás dando hoxe.
0: Sí, a verdade que sí, ¿no? A firma sí. Dese convenio. Sí, señora.
1: Sí, sí.
0: Sí, señora. Había que contalo. Firmábase hoxe. Nada, 7,8 millóns de euros que chegarán para ese edificio. Sí me gusta que estean atentos, ¿eh?
1: A mí siempre. Esa é unha noticia das mellores. A ver se podemos disfrutar algo del.
0: Sí, señora, sí, señora. Bueno, o propio alcalde calificaba isto de día histórico. Pois, Carme, grazas por estar atenta, grazas por chamar, porque levaste esa primeira entrada que regalamos hoxe para visitar o Aquapar de Cerceda. Disfruta do día cando vayas, vale?
1: Moi ben, gracias, bons días.
0: Chao.

E a segunda entrada quédase tamén en Carballo. E imos saludar a Luisa. Luisa, que tal? Ui, Luisa. Oi, Luisa, nada, que se me cortouse a chamada. Non te preocupes, porque como xa teño os datos, poñémonos en contacto contigo, vale? Non queda perdida esa entrada, xa sabes onde tens que vir a recollela. Vaya, por Dios, que igual se asustou e cortou ela, que non digo eu nada, en calquera caso. Aquí tes esa entrada. Luisa e Carmen, que se levan hoxe as entradas para poder disfrutar do Aquapar de Cerceda.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
0: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
2: Arranca el Mundial y llega el golazo Integral Motion. Tu coche con 2 años de garantía premium gratis, hasta 10.000 euros de descuento. Y si compras durante la promoción, entras en el sorteo de un Fiat 500 a estrenar. Más de 4.000 coches en integralmotion.es. Sin entrada y financiación flexible. El golazo Integral Motion, solo hasta el 31 de julio.
3: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
4: Unha e 9 minutos, soa sintonía para Apetéceme Coñecer. Ah, claro, adiantamos un día esta sección porque mañá non se vai poder levar a cabo, xa que estaremos dende a Praza do Concello cun especial na Praza dos Libros. Pepe Formoso, que tal, como estás?
5: Pois aquí encantado de saudarche un xoves e de contarche unha iniciativa, creo que ben interesante para todos os nosos ointes.
4: Pois efectivamente, vamos a falar de viños con Álex Padín, en este caso. Álex, que tal, como estás?
6: Moi bons días, moi ben.
4: Experiencia enolóxica que imos ter no Vela Fisterra, ademais.
6: Sí, un evento que, bueno, con Pepe levamos moitísimos anos facendo, somos uña e carne, ¿no? Que a viño se refire, creo que, bueno, Pepe pode explicarlo mellor que a mí, porque ao final e ao cabo na súa propia casa.
4: Efectivamente, Pepe, facédelo todos os anos. Non,
5: quero dicir, bueno, o sea, sempre ten matices.
4: Claro, sí, no, a ver, déxame. Claro, por eso digo, cando as cosas se repiten, porque se fan ben e porque se innova cada vez que se fan. Ahora podes continuar.
5: No, xa saltei inmediatamente para decirche que o día 25, que é o día de Galicia, eso sabémolo todos, tamén vai ser o día dos viños de Galicia. Concretamente, todas as medallas, ou moitas das medallas, 100 viños da guía Padín, que sabes que todos os anos editaban e que obviamente agora vanse ver ali todas expostas. Ese está en viños con máis de 50 galegas, vanse ver expostas para disfrutar da enoloxía e sobre todo desde o punto de vista turístico para poñer en valor o que é o noso, porque moitas veces e aquí nos reflexionábamos, non? Nos sempre dicimos aquelo de cando vas a un sitio sempre procuras disfrutar de eso, non? E nos aquí creo que temos demasiado interiorizado o feito de que históricamente sempre se bebían Riojas e Riberas e todo isto, pero a forza do noso viño é potentísimo e a xente que ven a visitarnos quere probar o que é noso, o que é galego. Por tanto, é a nosa obriga ter un catálogo o máis fiel ao que é os viños de Galicia, tanto blancos, tintos, escumantes, hai absolutamente de todo, pero de eso sabe moito máis Alex Padín.
4: Alex, é certo, ¿no? Tamén, a ver, recoñezamos que nos últimos anos os viños galegos foron subindo no escalafón, e hoxe por hoxe xa non é como antes, xa suelen ocupar sitios preferentes en según que bodegas.
6: Sí, absolutamente. Non tanto subiron por unha cuestión cualitativa, senón, sobre todo, de divulgación. Aí é un traballo que levamos non só non, senón as propias adegas. Técnicamente, me deterioronse moitísimo nos últimos 30 anos, pero realmente os últimos 10 de traballo de prescripción, de divulgación, e sobre todo de dar, como dí Pepe, a coñecer as ollas enolóxicas que sempre tivemos aquí na Terra, máis de 2000 anos, facendo viño en Galicia. O primeiro viño que chegou a América era galego, o viño da Armada Invencible era galego, grandes mesas e grandes reinos de Europa tiñan viño galego nas súas mesas, e iso perdeuse por, bueno, coxunturas demográficas, políticas, pero había chegado o momento de recuperarlo. Eu creo que, como ben di Pepe, a xente ven aquí a coñecer a nosa gastronomía, a nosa cultura, pero, dende logo, tamén os nosos viños, que forman parte tanto da nosa gastronomía como da nosa cultura. E o 25 de xullo, precisamente, o que faremos será mostrar esa diversidade enolóxica con viños que tiveron medalla na Guía de Viños de Galicia e con moitísima diversidade.
4: Bueno, que novidades imos ter este ano en canto a viños? Porque vos non parades de investigar e sempre descubrides alguna nova xoia. Non sei se nos podes adiantar algo, Alex.
6: Sí, adiantamos que, de feito, estamos facendo moita forza un traballo, un estudio que comenzamos o ano pasado do potencial de envellecemento dos viños de Galicia. Hai que ter en conta que o gran valor engadido de calquera viño de calquera parte do mundo é o potencial de garda. É dicir, aqueles viños que son capaces de aguantar, non só aguantar, senón de mellorar co paso do tempo, son aqueles que teñen históricamente maior valor de mercado, como son Borgoña, Burdeos, Champán ou en Alemania. E os nosos viños se chegaron a outra parte do Atlántico nun momento onde outros viños de España non podían chegar porque non aguantaban, denota un claro potencial de garda. E isto mesmo vai a ser un dos grandes protagonistas nese túnel de viño. Levaremos viños que temos garrados na nosa adega persoal durante anos. Viños que no seu momento foron premiados na Guía de Viños, que decidimos gardar para ver como se comportaban co paso dos anos, e gran parte do túnel, dos máis de 100 viños que levaremos a Vela Fisterra dentro dunhas semanas, gran parte deses viños son precisamente viños que xa non existen no mercado, pero que a xente poderá ver como se afinan e como melloran co paso do tempo.
4: Ollo, pues a mí xa me parece unha novidade interesante, Pepe.
5: Vamos a ver, os Padín están sempre innovando e divulgando, en este caso, cos viños de garda, que é unha das grandes sorpresas que vas descubrindo a medida que vas bebendo viño, non? Que viños que se decía que como eran do ano, que se non se bebían no ano non estaban bos, os Padín veñen de demostrar que gardados, ben conservados, que son uns viñazos espectaculares, e iso é que lle dá ese valor engadido, como acaba de decir Alex, non? A isto engadirle, que ainda non dixemos, que o día 25 será de 5 a 8 da tarde, e que eu creo que, aparte de ser un disfrute para os sentidos, tamén é unha clase magistral ter a posibilidade de ter a Alex Padín, e probablemente Luís tamén nos visite, e ao mellor algún membro máis da familia, que veñan e que nos den esas leccións, claro. Para que, desde un punto de vista de degustación, por suposto, pero para mellorar esa carta de viños que temos nos nosos establecementos, eu creo que tamén é unha lección que poden aprender todos os nosos hosteleiros, e que mellor sitio que vir a vivirlo en primeira persoa o 25 de xullo, o Día de Galicia, e o Día dos Viños de Galicia, a Vela Fisterra, de 5 a 8.
4: Bueno, pues todo o mundo convidado a disfrutar desta experiencia enolóxica, además moi ben acompañados pola familia Padín, que nos van sacar de dúbidas, que nos van a, bueno, facer disfrutar do viño dun xeito diferente. De 5 a 8, decías, non, Pepe? Día 25.
5: Exactamente.
4: Bueno, pues cita interesante. Alex, grazas por esa labor divulgativa que facedes dos nosos viños. A ver se nos podemos ver o día 25.
6: Pues, moitísimas gracias a vos, para vos, por darnos voz e cobertura este evento tan especial.
4: Pepe, ata o día 25. Bueno, no, ata o luns, que ata o día 25.
5: Exactamente. Escoitámonos o luns, pero eu teño que pechar esta conexión de día de hoxe dicindo algo que creo que é de xustiza. Si os viños galegos están cobrando o protagonismo que están tendo cada vez máis no noso territorio e en toda Galicia, é grazas á familia Padín.
4: Pues queda dito. Pues
6: muchas gracias, Pepe.
4: Gracias, Alex. Gracias, Pepe. Chao, chao.
5: Un saludo.
0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
3: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
7: Hay lugares que cuidan y lugares donde uno se siente en casa. Llega a Ponte do Porto la nueva residencia de personas mayores, un espacio moderno, acogedor y pensado para el bienestar de nuestros mayores, con 41 plazas en un entorno único, atención profesional, cercanía y calidad de vida, en el corazón de la Costa da Morte. Infórmate ya en mayores.es. Mayores, cuidamos personas.
0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Unha 18 minutos do mediodía, esta hora pasamos por Camelle e Arou, o concello de Camariñas, porque esta fin de semana lembranse os 129 anos do naufraxio do City of Agra. A Asociación de Naufraxios Galegos, quen impulsa esta sétima edición xa, chea de actividades, e imos falar con Xurxo Rodríguez, que ven sendo o vicepresidente da entidade. Xurxo, que tal, como estades?
1: Que tal, bo día, que tal, moi ben. Pois aquí acabando todos os preparativos para iniciar este fin de semana do meirande programa cultural dedicado ao naufraxio en Europa. Así, ni máis ni menos.
0: Ni máis ni menos, sí. Bueno, xa o temos comentado con Fernando Patricio Cortizo en máis dunha ocasión. 3 días para lembrar este naufraxio que aínda se recorda porque perdíanse, se mal non recordo, 33 vidas, non?
1: Exacto. E o máis importante, como digo, non celebramos, non, a pérdida das vidas, sino realmente o que celebramos é o acto heroico das xentes de Camelle, que saíron ao rescate en pleno temporal nese naufraxio, non, e conseguiron rescatar ni máis ni menos que a 42 persoas, non, nesa noite. Algúns rescataron os mariñeiros de Camelle, outros uns mariñeiros de Arou que se achegaron xusto ao lugar do naufraxio, e outros un barco americano que rescataron outros náufragos que estaban xa no mar, non? Entón, ese acto heroico que chegou a oídos da Reina Victoria e outorgou 3 medallas por Galantría Humanity, que era a máxima distinción que facía o goberno británico a un cidadano británico por salvar a un cidadán propio do Imperio Británico dunha morte segura, e deronlle as 3 embarcacións de Camelle, a Manuela, a Pedro e a Mercedes, deronlle esas 3 medallas, que para nós é un feito moi importante, que sempre fala ben das xentes da Costa da Morte, que xa che digo, eu, nas investigacións que fixemos, tanto Fernando como eu, como outra xente, nunca descubrimos en ningún artigo de ningún xornal británico unha palabra mala referida a xentes de Galicia e, en concreto, a xentes da Costa da Morte. Sempre eloxian a súa valentía, a súa hospitalidade, a súa boa recepción, sempre, sempre, sempre. Entón, esa lenda negra nos a eliminamos definitivamente para sempre.
0: Sí. Hai que recordar que foi un 3 de febreiro, ollo, xa podemos imaginar como estaba o mar e o día, ese 3 de febreiro de 1897, fai 129 anos.
1: Exacto.
0: Sí. Hubo que meterse ao mar, hubo que intentar salvar xente, conseguiuse, finalmente perdíanse, 33, pero salvábanse moitas máis. E todo isto hai que conmemoralo, hai que recordar esa historia. Temos 3 días por
1: diante. Sí, exacto. Empezamos o venres, que facemos aí en principio unha visita á nosa sala dos naufraxios, que temos no Museo de Man en Camelle, que recomendo a todo mundo que a visitar, un poquinho fala da historia marítima de Camelle e dos naufraxios da nosa costa. E seguiremos aí con a gran obra de teatro, con Palilladas, que sempre ten un éxito brutal, e de seguido a Demi Marcote e o Tito Robert para dar un puño de comedia. Despois, o sábado, que é o día grande, non, empezamos pola mañan con un roteiro animado, que recomendo a todo mundo que vaya para aprender un poquinho da nosa historia e da historia contorna, que é moi bonito, e rematamos o roteiro con a sesión vermú, con un concertiño, que estará o grupo Vestas, que a verdad que son uns fenómenos tamén. E xa despois a tarde un poquinho máis festivo, cunha foliada que teremos, outra visita guiada tamén a sala dos naufraxios, e o acto máis importante que facemos, que é o acto da arribada dos náufragos, que facemos unha chegada dos náufragos rescatados pola xente de Camelle, e é un acto moi bonito, moi nostálxico, que a xente lle encanta, e rematamos cos monólogos dos mortos de risa. E por último domingo facemos un pasarrúas de despedidas aos náufragos de cando partiron de Camelle cara a Coruña para partir despois para Inglaterra, para o Reino Unido, e faremos tamén un acto de recepción e de entrega das medallas, non? Facemos unha recreación desa entrega das medallas por Galantría Humanity a xente de Camelle. E xa

0: teremos, outra visita guiada tamén a salas naufraxios, e o acto máis importante que facemos, que é o acto da arribada dos náufragos, claro, que facemos unha chegada dos náufragos rescatados pola xente de Camelle, e é un acto moi bonito, moi nostálgico, que a xente lle encanta, e rematamos cos monólogos dos mortos de risa. E por último domingo, facemos un pasarrúas de despedida aos náufragos de cando partiron de Camelle cara a Coruña para partir despois para Inglaterra, para o Reino Unido, e faremos tamén un acto de recepción e de entrega das medallas, non? Facemos unha recreación desa entrega das medallas por Galantria Humanity a xente de Camelle. E xa, para rematar despois da tarde, facemos algo moi simbólico, pero que é moi bonito, que é un partido de fútbol entre os británicos e os camellás, non? Estes xusto aí nesa época, o nacemento do fútbol, e nos parecía tamén un acto moi festivo para rematar o acto aí, non? Entre outras cousas, despois tenemos todo fin de semana feira mariñeira, e diversas cousas que irán pasando por aí por todo fin de semana.
1: Sí. Bueno, non sei se espera a chegada de algunha autoridade do Imperio Británico, porque non sería a primeira vez.
0: No, desta volta non conseguimos atraer a ningún, pero estamos xestionando para intentar atraer a xente e facer un acto máis potente. Sempre temos a solidaridade da Casa da India, do goberno indio, que sempre nos apoia en todo, de feito son socios honoríficos da nosa asociación, non? Tanto el como o agregado de culto, como xa goberno o consulado británico, a Embaixada da India e o agregado de cultura, que son socios de honor da nosa asociación. Estamos aí cos británicos, son máis reacios sempre, pero bueno, acabaremos conseguindo que veñan, seguro. Sempre estamos buscando tamén a ver se atopamos rastros de feiros deses sobreviventes, e é un traballo que estamos nesa fase de buscar ese xente, ¿no?
1: O sea, seguimos investigando.
0: Sempre. Sí, atopando cousas sempre. É increíble deste naufragio e de outros como sen aparecendo cousas, e sobre todo esa parte máis vinculada ás historias persoais e non tanto só ao dato empírico, non?
1: Non, estamos totalmente de acordo. Por certo, é unha festa que se está a convertir en, bueno, festa. A ver, bueno, sí, podemos decir, porque a fin de contas temos ese apartado lúdico, hai que recordar que, bueno, que se conmemora o naufraxio do City of Agra, e imos quedar que a parte positiva, 44 persoas eran as que se salvaban, non? Xurxo?
0: Sí.
1: O sea, imos quedar con esa parte de celebración das vidas salvadas. Claro, é un referente xa, non? É unha cita que xa cada vez vai sumando máis xente.
0: Sí, vamos poquinho a pouco avanzando, consolidando o programa, que é a nosa intención, e sobre todo que a xente aprenda da nosa memoria, que aprenda a buscar nos seus antepasados. Eu dicía un día a un rapaz, dicía, o maior tesouro que posa topar no mar está na tua casa, preguntándolle aos teus pais, preguntándolle aos teus avós, e recuperando todas estas historias, que realmente é o noso tesouro e o que nos fai ser quen somos e o que somos, que para nós é o máis importante, non? E as xentes de Camelle, como digo, convertiron este acto nunha nova romería cos seus propios héroes, non? E a verdade é que se está implicando moitísimo, e pouco a pouco a xente vai entrando, adornando as fachadas das casas, e todo pasiño a pasiño. Estes programas culturais son importantes, consolidálos no tempo, e que a xente os vai tendo como referente, e pouquinho a pouco seguir traballando neles, e, bueno, parabenizar a todos os meus compañeiros e compañeiras da asociación, que están volcados sempre e dando todo para que este acto saia sempre mellor.
1: Pues aí está a programación. Tres intensos días, comeza mañá todo isto do que estamos a falar con Xurxo Rodríguez, terá continuidade ata o domingo, conmemoranse en este caso 129 anos do naufraxio do City of Agra. Sétima edición xa, e como decíamos antes, vai medrando o número de adeptos. Xurxo, grazas por acompañarme hoxe no Voces de Bergantiños, que vaya ben, que sexa un éxito como en todas as sentidas.
0: Igualmente, vale. Ficad estos convidados e vou pasar lista a ver se estades por ali.
1: Aí estamos. Cuídese vostede.
0: Vale.
1: Chao.
0: Veña, unha aperta. Hasta luego. Chao.

0: Barrow, que, como decíamos antes, lembran eses 129 anos do naufraxio do City of Agra. Contábanos, Xurxo Rodríguez, vicepresidente da Asociación de Naufraxios Galegos, toda esa programación que temos por diante, dende mañá mesmo e ata o domingo. Temos que facer un alto no camiño, e xa saben que os xoves imos buscando o final do Voces de Bergantiños con Onda Vital e Dolo Camaño.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga, dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga, contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
3: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
4: El demo lo canto con Hondura.
3: Todos los días, de luns a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia. Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.
5: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no Encaixe no Camiño, do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do Encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
6: Este fin de semana en el circuito de Bertoa, ven a vivir el espectáculo del Campeonato de España de Autocross. 127 vehículos participantes de todas las categorías en la prueba más espectacular de velocidad en circuito de tierra. El sábado a partir de las 11 de la mañana y el domingo desde las 9. Campeonato de España de Autocross en Carballo en el circuito de Bertoa. Te esperamos.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Dolo Camaño, ¿qué tal? Bienvenida un jueves más, Onda Vital, ¿cómo andamos?
1: Muy
0: sesión de... ¿qué? ¿Spinning, aeróbic? ¿Qué era esto?
1: Una che? Mestura.
0: Una mestura,
1: una mestura.
0: Estamos,
1: he tenido estilo propio, ven, ti sabes.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Si dejan a Dolo escuchando esta canción encima de algo que genere energía, no pagan factura de luz en un año.
1: Totalmente, totalmente.
0: Pero energía, que no me digas energía que no. Limpa.
1: Pero efectivamente, irrenovable.
0: Irrenovable. Bueno, de renovable depende do que aguante o corpo.
1: Bueno, nos ainda estamos en idade de aguantar moito.
0: Sí.
1: A verdade é que é fantástico cada xoves a esta hora poder conectar cos nosos ointes e poder insuflar un pouquiño de onda vital e de boa onda.
0: Optimismo.
1: Total.
0: Energía.
1: Total. Total.
0: Sí, e despois o resto, pues, o que se vaya dando.
1: Bueno, despois xa iremos vendo.
0: Iremos vendo, efectivamente. Iremos vendo. Todo ben?
1: Todo ben,
0: bueno.
1: sí, todo ben. Xa rematado San Xoán,
0: sí.
1: Xa cun verán totalmente establecido, con moita calor, a verdade que estamos tendo unhas temperaturas que, bueno, apetece ir á praia, apetece pasear, apetece terraceo que te veo.
0: Voche dar unha noticia que se cadra non te enteraches aínda, pero estamos sempre alerta por seca.
1: Sí, escoitaba hoxe e ademais lín tamén un pequeno artigo nun periódico digital, non a versión digital, de que xa están empezando a restringir, a comunicar que empezamos a ter problemas de auga e que van a empezar a recomendar as restriccións de auga, que
0: bueno,
1: eso sí que...
0: Como neste programa, gustanos mirar polo medio ambiente, polo ben común, recomendacións. Lavar o coche menos tampouco pasa nada,
1: Nada. Quero
0: dicir, non temos por que ter o coche brillando
1: fechar
0: todos
1: o grifo
0: os días.
1: Cando laves os dentes.
0: Chejalle como a min, unha vez o mes.
1: Fechar o grifo cando laves os dentes.
0: Eso, os domingos, un domingo o mes. Lavemos o coche un domingo o mes.
1: Bueno, e se non en todo verán, bueno. Tampouco que ser esclavo do coche.
0: Non.
1: Os domingos son para descansar e para disfrutar.
0: Me falta baldear, tanto,
1: efectivamente,
0: en fin. Aforremos auga.
1: Temos que facer un uso responsable dos recursos que temos e aquí convocamos a todos os nosos ointes que son tan riquiños como os convidados que traemos sempre.
0: Efectivamente, que temos convidada hoxe.
1: Aquí nos estudos.
0: Sí, cosa que agradecemos, nos gusta nos que nos veña a visitar a xente.
1: Sí, pois mira, hoxe está con nos María Arias, que é unha veciña de aquí da Costa da Morte, en concreto de Malpica. Unha muller que xa verás agora, emprendedora, vitalista, traballadora, increíble, con a creatividade e sempre tamén con ese proxecto do que nos vai a falar, que está encarado á sostibilidade. E que maravilloso, María, benvida aquí a Onda Vital.
2: Gracias.
1: Nada, a ti, a pobre está un pouco diciendo a tola esta que está aquí bailando, pero isto,
0: sí,
1: eu
0: bueno,
1: iba a unha entrevista a radio ou iba a unha clase de baile.
0: Que antecedentes, todo lo que despois chegan aquí igual se asustan, pero solamente ao principio. Despois, polo xeral, suelen estar bastante relaxados.
1: Sí, despois sempre me dicen, ai, pasei non moi ben, que do que se trata tamén.
0: Sí.
1: Pois mira, María, como che digo, veciña de Malpica, estudou Belas Artes, e tamén fixo un máster en arte contemporánea, o sea, co tema da arte é algo que levas no
2: sí,
1: teu ADN, non?
2: Sempre fun aficionada a todo que tiña que ver con crear cas mans, e tuve unha oportunidade de poder estudialo, que iso foi tamén unha sorte.
1: E agora tamén tes a sorte de poder aplicar todo eso,
2: sí,
1: non? Neste proxecto maravilloso do que imos falar agora. Como digo, muller emprendedora aquí na Costa da Morte, que temos un montón de proxectos chulos,
0: sí,
1: sempre, moitos deles, moitísimos, encabezados e capitaneados por mulleres como a ti, mulleres novas. Xa de moi nova, como decías, emprendeches, non? Xa de moi nova tuveches aí un pequeno emprendemento que logo, bueno... Contanos un pouco.
2: Sí, bueno, o primeiro proxecto que tuven foi unha marca Cosmogonía, que, bueno, tiña unha socia que era unha compañeira da facultade, moi boa amiga, Iris. Pero, bueno, o sea, nese momento tuvemos uns anos co proxecto, e ao final, pois, os nosos camiños, el era Dorense, o de Malpica, bueno, pois fomos por outro ramas,
1: si. Sí.
2: Nada, pois disolviose a marca e agora pois, bueno, despois de estar traballando uns anos no sector privado, pois foi o momento outra vez de volver a intentalo.
1: Pero sí que é certo que esa primeira experiencia que tes a nivel emprendemento e tamén un emprendemento que traballa dentro da do que é artesanía, non? Porque o que facíades era moito a nivel artesanal e tamén sostible. Por iso, que tamén sí que é certo que nos val moitas veces para ter unha primeira experiencia, aínda que despois non continúen, e aprender, non? Que tan importante. e que agora estás co teu novo emprendemento en solitario e que toda esa experiencia que acadaches durante ese tempo, non, que che está valendo moito tamén, non?
2: Sí, o sea, todo vale, tanto a experiencia de ese primeiro emprendemento, que para nada foi desagradable, nin foi unha mala experiencia, o sea, foi que éramos máis novas, pois tiñamos, queríamos probar outras cousas no mundo laboral. Pero bueno, agora creo que sí que a experiencia no sector privado tamén me valió moito. Sí que son unha persona que nunca teño un traballo igual ao anterior, pois, o sea, gustame probando, sí, sempre
1: diferentes.
2: Fun, o sea, xa na miña época de estudiante fui moi aficionada a facer cursos de todo. Eu facía, apuntaba, había curso en algún lado, eu apuntaba a cursos de todo.
1: Como me sona.
2: E daquela dispois era como cada vez que aparecía unha oferta de traballo, eu tamén fixen un curso de eso, pues, iba así probando.
1: Bueno, unha
2: E agora, sí.
0: O saber non ocupa lugar, no, ás veces incluso abre portas.
1: Claro, e sí, aparte que está ben non cerrarse nun nicho, nada máis, non?
2: Sí, agora deime conta, agora o crear a miña marca, que ao final pois foi algo que puden crear eu sola a conta de todo eso, porque fixen desde o propósito de marca, a creación da marca, hasta a imaxe corporativa, por outro lado fixen a páxina web, a creación de produtos, ao final
1: que todo
2: pois,
1: aprendido.
2: Todo aprendido, sí, a ilustración, momento, ¿no? Tuven tamén traballando nun canal de YouTube, que tamén aprendes pois un pouco como van as redes sociales e a comunicación. E ao final pois axudo, este é como un resumen de
1: foi
2: como
1: todo
2: unha síntesis de todo aprendido.
1: Sí, e bueno, tamén importante, falábamolo onte, nunha conversa que tivemos ti máis eu, importante, a min gustaría, sinalábao, dar unha mensaxe, non? Que moitas veces, cando un emprende algo, o que sexa, non sae ben, e como que xa dis, bueno, xa o intentei, non saiu ben, e xa está, non o volvo a intentar. Hai que volverlo a intentar.
0: Eu creo que sí.
1: Ah, que sí.
0: Eu creo que sí. A ver, unha primeira idea pode salir mal por varios diferentes motivos. Mesmo que te adiantes
1: ao
0: teu tempo, por exemplo, non? Non sería o primeiro caso que eu vexo con ese problema. Pero si tes unha idea... Home, a ver, recomendable sempre asesorarse ben antes, pero eu son partidario de que, bueno, a primeira non foi, pero hai máis oportunidades.
1: Efectivamente. Nunca tarde para outra vez máis, non? Para
2: intentalo. Sí, moitas veces inténtalo unha vez e pois non se dan as circunstancias idóneas de poder seguir, pero noutra ocasión volvese a presentar a oportunidade e por que non intentalo.
1: E daqui, despois de toda esta experiencia, despois de toda esta bagaxe que tes a nivel pois formación e a nivel tamén laboral, nace un proxecto maravilloso cunha historia preciosa, nace Zolás.
2: Nace Zolás.
1: Vale, a min, eu che dicía onte, Zolás, que é Zolás?
2: Pois Zolás, escollín a palabra porque me gustaba, o sea, eu son moi da miña terra, e daquela gustábame que o proxecto tamén tuvera algo do sitio onde naceu. Zolás é unha palabra que eu, o sea, atrevo-me a decir que se utiliza só en Malpica, ainda que creo que pola zona noutros concellos tamén a utilizan algo. Eu, no contexto onde sempre escoitei, foi no contexto dos mariñeiros, cando falaban de que había un bo Zolás, cando estaba o mar en calma, que facía bo día, non había vento, como estaba bo tempo para ir ao mar. Dispois en Malpica tamén se aplica ás persoas, como que se extrapolou o término, ou entendo así, cando unha persoa, o sea, é moi típico que en Malpica che poden decir, ai, hoxe non te Zolás ningún, cando estás así como perezoso, sin ganas de nada, ou cando estás como moi proactivo, con ganas de facer cousas, como con moita enerxía, en plan, uff, canto Zolás tes.
1: Anda.
2: Tamén se di.
1: E daquela, canto pues, Zolás temos.
2: Tamén me parecía como esa unha palabra positiva para un proxecto, empezalo con vos Zolás.
1: E aparte que é unha maneira tamén de manter ese arraigo ca terra, quero decir, non? Ca nosa identidade.
2: É que non se perdan tampouco esas palabras nas novas generacións.
1: Efectivamente, no meu caso con Dipataca, che comentaba onte un pouco a historia de Dipataca, que ela me dicía que pensaba que era polo tema da foto de Dipataca, pero, o sea, Dipatata, pero levado galego,
0: sí.
1: E ten unha historia detrás que che contaba onte, familiar. É moi importante non esquecer as raíces, non? De onde vimos e tamén un pouco para despois saber cara onde queremos ir. Son como esas raíces, como ese ancla que che mantén aí un pouco e forma parte da esencia que diferencia estes pequenos emprendementos proxectos que despois son grandes de corazón, de alma e tal. Contanos, que Zolas?
2: Pois Zolas é un proxecto que comenzou con a miña intención de ser diseñadora de lámparas. Logo, pois, bueno, fixen as lámparas para casa, algunhas eran de madeira, as primeiras de madeira, porque meu pai é carpinteiro.
1: Pero isto non foi algo que ti te propuxeches? Foi algo que chegou de unha
2: maneira?
1: Foi
2: unha búsqueda de a ver que fago ca miña vida,
1: vale.
2: A ver que me motiva. Daquela, pois, a raíz de facer estas lámparas de madeira, aproveitando que meu pai era carpinteiro para casa, empecé a buscar como outras formas de...
1: Outros
2: materiales, outros sí.
1: Materiais,
2: e acabei facendo un curso, nesto da miña afición por facer cursos, de papel maché.
1: Ajá.
2: Sorprendiome moito o material, sobre todo a facilidade que ten para sí. Traballar os colores.
1: Moi versátil.
2: Sí, é moi fácil axustar unha cor a, tanto, o sea, para decoración, a un pantone ou é moi fácil acercarse. Daquela, pois, chamoume moita atención a dureza, porque realmente hasta que colles unha peza na man e comprobas a dureza que ten, ou incluso a tiras no chan, que é unha cousa que suelo facer como de demostración, pois, que é moi resistente. E daquela, pois, empecé a facer pezas e a ver que posibilidades tiña, probar con distintos tipos de papel, tanto con periódicos, con cartón, con papel reciclados.
0: Uh-huh. Todo reciclado, non?
2: Sí, sí, no, eso no, sí que me parece interesante.
1: É maravilloso porque comentábamos onte que a mí me pasa moito co tema da roupa, non? Que, claro, ai, teño prendas para reciclar, se te interesan, veña, tráeme. E decíame un día o meu fillo máis bello, me dicía, mamá, isto se te está yendo de las manos, eh? E outro día ainda me contaban un chiste, Fran.
0: Xa estamos. ¡Festival del humor!
1: Contaban un chiste, me decía, que a ti se te pode aplicar eso de ¿a dónde vas, Diógenes? A subir la basura.
0: A subir la basura, pues está guai, gústame.
1: Sí, pero bueno, onde moita xente ve lixo, sí, outros vemos un mundo cheo de posibilidades.
2: Sí, de materiales.
1: ¿No? Sí. E ti tamén creo que tes aí algunha amiga que traballa en oficina, que non sei que,
2: sí,
1: non?
2: Sí, teño a sorte de, sí, amigas que...
0: Perdonade que vos interrumpa. En que momento imos falar desa pandeireta de papel?
2: Ah. Cando que irades.
0: Por favor, non me da chejado un momento.
1: Pois estamos cas lámpadas.
0: Bueno, é que é única no mundo. Que sepamos, non?
2: Que sepamos, sí. Non sei se se lle ocurriu a alguén antes facer unha, pero o que digo eu, Google de momento non o sabe se se lle ocurriu a alguén.
1: Pois unha vez que chegaches
0: veña,
1: as lámpadas...
0: Veña, va, deixo vos acabar cas lámpadas e despois vamos a pandeireta.
1: Unha vez que chegaches as lámpadas, viches as posibilidades que tiña,
2: sí.
1: Non? Para adaptar formas, para traballar esas formas, para chegar a esa cor que un quere, que un busca, que falábamos onte, que, por exemplo, na cerámica é moi complicado, porque os tintes, despois moitas veces...
2: Sí, é moito máis complexo, sí.
1: O resultado non é o esperado moitas veces, non? Non porque sea peor ni mellor, sino porque non é ese cadro que buscas. Chegou a pandeireta. A ver, vamos falar da pandeireta, porque senón este home...
0: Sí, porque sei que la... Non sei se sigue sendo, pero era tocadora.
2: Sí, sigo sendo tocadora. Menos, pero sigo sendo. Eso como andar en bicicleta.
0: Sí, ¿no?
2: Unha vez que o aprendes desde pequeno non se te olvida. Pois a pandereta, pois nun... O sea, quixen facer nas letras galegas un... Bueno, pois na páxina web eu teño tamén un blog, no que todas as semanas vou facendo así como pequenos artigos. E daquela, pois quixen facer unhas fotos da miña pandereta de toda a vida con todas as letras galegas, de lembrar as pandereteiras que foron homenaxeadas o ano pasado. E a miña pandereta, pois estaba a antigua, a que toquei toda a vida con ela, pois estaba toda polillada. Pero as ferreñas eran de acero inoxidable, estaban intactas e o coiro tamén. E daquela, como isto de probar o papel maché e a ver as posibilidades que ten, digo, se intento facer unha pandereta con papel maché e probei. O sea, probei e soa ben. Sí, agora vou facer, o sea, xa teño material para facer outras dúas novas xa, porque a primeira non me quedou ben porque non me aguantaba esperar os tempos de secado, claro, no, mínimo
1: claro.
2: Que se podía...
1: Ansia viva.
2: Sí, ansia viva, e daquela, como non esperei os
0: tempos... Porque tocadora, hai que probarlo todo,
2: claro,
0: e non lle damos tempo,
2: aí
0: estamos.
2: Pero bueno, non respetei os tempos de secado, pero agora nestas vou non respetar.
1: Sí, bueno, é outra vía maravillosa, eh? é outro canal, se...
2: Sí, non sei, o sea, non sei se aguanta... Primeiro habrá que mirar se aguanta unha foliada enteira e despois...
1: A ver se se poden... Depende como se foliada.
2: Primeiro hai que leválas a ver se aguanta unha foliada enteira e despois probaremos a ver se se poden comercializar ou non.
0: Ah, que non sei se estás ligada a algunha asociación.
2: Tuven, o sea, fai anos tuve unha asociación cultural en Malpica con amigos e familia. Era entre faros, pero bueno, de momento estamos en un periodo de descanso.
0: Bueno, apuntándonos ás foliadas, efectivamente.
2: Apuntándonos ás foliadas,
0: sí. Sí.
1: Pois contanos máis, a ver, como dicíamos esto, un proxecto de emprendemento feminino na Costa da Morte, ademais moi sostible, encarado, non? Totalmente sostible por todo, non? Os elementos, a elaboración, o comercio local, non? Todo isto. Tes tenda online?
2: Sí, teño unha páxina web con tenda.
1: Uh-huh, onde podemos adquirir os teus produtos.
2: Sí, e despois tamén hai moita xente que ven a casa a recoller. Uh-huh. O sea, eu vivo en Seaia, en Malpica. Traballo ali e vivo ali. O uh-huh. sea que pode ser o taller, hai xente que ven visitar ou ver as pezas que teño e tamén as
1: faz tamén por encarga.
2: Sí, fago por encarga e tamén fago talleres.
1: Uh-huh. A ver, contanos.
0: Iba a preguntar por los talleres e despois
1: que vou levar a Fran a un.
0: Iba a decir que me flipan os acabados.
1: Sí.
0: O sea, os acabados son maravillosos. Sí,
1: son
0: sí,
1: pezas
0: sí.
1: estupendas, son preciosas, sí. son maravillosas. Parece son xoias, auténticas xoias.
0: Depende da peza, parece pedra, tal cual.
2: Sí, que me gusta. Eu creo que tamén me influíu, que pasei a pandemia encerrada nunha casa de pedra, que foi maravilloso, pero que ao final eso queda. O sea, para donde estaba mirando as cores, así, o sea, é fácil reconocer nas manchas das pedras da miña casa as combinacións de cores que teñen os xarróns, por exemplo.
1: Sí, ao final sempre o primeiro tamén sempre vamos. Despois seguramente empezarás a experimentar con outro tipo de acabados, outro tipo de cousas. Pero sí que o primeiro sempre vamos a eso que o noso cerebro...
2: Sí, é inconsciente. Sorprendiome moito porque cando fago talleres na casa, a xente escolle os colores máis aleatorios. Pero sorprendiome moito que fixen un taller fai unhas semanas nun retiro e o ambiente era natural, o sea, o entorno era era unha mezcla entre bosque e mar, o sea, que estaba a playa ao lado. E todas as creacións das 22 personas que había ali eran tonos terra ou tonos verdes ou azuis. Todos os tonos do entorno.
1: Sí, porque é que é increíble.
2: O sea, chamou a atención, pero dixen, nadie colleu un vermello, un naranxa, o sea, nadie colleu un color fora dos tonos que había no entorno.
1: E que tal a experiencia costa?
2: Bueno, genial, a min, o sea, non pensei que fora ese o camiño, aínda que foi algo que sempre me gustou, que en Cosmogonía tamén dábamos talleres, pero bueno, non contaba con esta acollida que tuveron, desde logo.
1: Bueno, a verdade é que cada vez a xente busca máis este tipo de obradoiros nos que poder facer un clic, parar un pouco, facer algo cas mans, non?
2: Sí.
1: Aprender estas cousas, técnicas novas, pero sobre todo traballar cas mans é moi bo, sobre todo para, bueno, a creatividade, pero tamén para encontrar esa calma que moitas veces neste mundo de tolos estamos atopando. Por iso che dicía eu que seguramente a Fran haberíalle que regalar un deses obradoiros.
0: A min, sí, porque además van con desayuno.
1: Ou con viño.
2: Bueno, sí, tamén hai opción.
1: Con viño.
2: Hai para todos os públicos,
0: bueno,
2: sí.
0: Dime, con viño non me atrevo que despois sabe quen o que fago.
1: Bueno, no, viño tinto, posiblemente a peza sea vermelha.
2: Normalmente bueno. Primeiro facemos as pezas e despois a carroa,
0: Así ten sentido, así ten sentido. Porque senón, miña nai querida, o que pode sair dai?
1: Tenda online. Tes pensado entrar no mundo da tenda física ou abrir ti a túa tenda ou facer colaboracións con algunha tenda que, pois, calquera tipo de tenda que poida ter as túas lámpadas ou ben para decorar a tenda ou ben para telas a venda?
2: Pois estou aberta, pero, o sea, como que vou a poucos, que non dou a máis. De momento, pois, claro, que levo con esto, o sea, como máis serio de autónoma desde marzo. Uh-huh. E daquela, pois, bueno, vou a poucos. Que
1: vais a poucos, pero...
2: Para poucos meses que levo, xa...
1: Vas despacio,
2: de momento,
1: pero a bon ritmo, sí. A bon
2: claro.
1: ritmo.
2: De momento vou facendo o que eu podo ir abarcando.
1: Vale, e os talleres, estes obradoiros os faz na túa casa?
2: Sí, a maioría sí que os fago na casa. Teño a sorte de ter un espacio grande na cociña, no que... no que se pode cunha mesa grande, no que pois
1: sí, que tes espazo suficiente que, sí, para poder ter os materiais, poder acoller a xente. De cantos son os grupos, máis ou menos?
2: Suelen ser de 12, o sea, cando hai retiros ou talleres que son así fora da miña casa, ajá, cheguei a facer de 22 persoas. Madre, pero mía. Pero bueno, sí que é verdad que na casa sí que os suelo utilizar o, bueno, facer tamén un desayuno como reclamo, ou pois uns pinchos con viño, e daquela, bueno, pois tamén ao final eu non traballo na restauración, nin
1: estou
2: teño
1: pensando
2: nada que ver
1: eu
2: con eso.
1: Que teño que falar co meu amigo Mon Lendoiro. Mon, escoítame, sí, atentamente, porque nin café nin viño, bueno, outro día doume un melocotón, bueno, que tiña fame, sí, é certo, un peladillo. Pero teño que falar con Mon, decir, Mon, vamos ter que empezar a actualizarnos, con esto dos...
0: Eu ahora, Zolás, ten un novo seguidor que son eu, e ando brujoleando, sí, por aí polo Instagram, cuidadito, que me entren, botenlle unha ollada e non se queden solamente cos almorzos, que tamén.
1: Sí. No, a verdade é que...
0: Hai imaxes, hai imaxes.
1: É un proxecto precioso, precioso.
2: Gracias.
1: Precioso. Onde queremos chegar, María?
2: Pois non sei. Como soño do futuro, pois gustaríame arreglar unha casa bella que temos ao lado e que esa casa, todas as plantas, fora Zolás, un proxecto pois máis ambicioso. Uh-huh. Dispois, donde acabarei, pois non o sei. E bueno,
1: este que decía eu que é un proxecto eminentemente sostible por todo o proceso, é dicir, dende o tema dos materiais, da adquisición do material que é reciclado, as técnicas de elaboración, non, e todo isto, o tema da sostibilidade era un tema que xa che preocupaba de antes, ou é algo que se está empezando a meter na túa vida e que posiblemente...
2: Pois, home, é
1: porque
2: algo...
1: Porque moitas veces, a través dos proxectos que empezan a modificarse cousas na túa vida, empezamos a ser conscientes de outras historias e empezamos a sentir un cambio, non? A sufrir un cambio.
2: Pois, o sea, a conciencia, pois, co planeta, pois, creo que debía de tela todo o mundo xa por coherencia. Uh-huh. Pero aí sí que fun moi influenciada por Iris no noso primeiro proxecto de cosmogonía. Ela estaba moitísimo máis implicada, uh-huh, que estaba eu nese momento, e fun moi influenciada e quedou aí en min. Foi algo
1: que sí.
2: Que sí, que quedou aí.
1: É que é unha pasada como che pode cambiar un proxecto de traballo. Eu a través de Dipataca, sí que é certo que o que decías ti, por coherencia, non? Che preocupa, pois eso, o medio ambiente, o bienestar, o todo o que está asociado, bueno, pois o cambio climático, todo o que está a pasar, non? A nivel medioambiental, a nivel tamén, non? Das persoas, de como vivimos cada vez peor moitas veces en moitos sitios, non? Por todo isto que está pasando. E unha vez que te metes no mundo da sostibilidade, que como unha cousa que te leva a outra, a outra, a outra, empezas a ir modificando hábitos de consumo, empezas a ir modificando cousas que antes facías, agora deixas de facela, despois empezas a coñecer outros proxectos que te levan a conocer outras opcións, empezas a aplicar esas opcións na túa vida, e ao final é un cambio brutal, en un par de anos. Diste, madre, como eu antes podía facer isto, non?
2: Sí, a ver, está ben ir collendo conciencia pouco a pouco. Eu creo que a nivel personal ainda me falta moito, porque ao fin...
1: É un traballo
2: final,
1: constante,
2: sí.
1: O
2: sea, vivimos nun contexto pois que ao final tamén te socializas e pois non podes aplicar a todo. Pero bueno, sí que é verdad que ir collendo conciencia pouco a pouco e ir cambiando as pequenas cousas que podemos todos os días.
1: Pois que maravilla poder ter aquí así.
0: A ver, tamén hai que decir co entorno donde estades, isto axuda a estar cada
1: moitísimo
0: vez máis concienciado co
1: medio ambiente. Claro.
0: Isto, claro, sí. Si metes aquí un urbanita en dous días, tamén se...
2: Tamén se
0: amolda. Tamén se amolda, ¿eh? Maravilla. Para ti non tes aí ordenata adiante, pero eu sí.
1: Ti sí.
0: De aquí cotilleando.
1: Pero bueno, xa cotillei antes.
0: Proxecto chulísimo.
1: Todo o mundo a seguir,
0: sí,
1: en
0: no,
1: redes,
0: bueno,
1: sociais.
0: Despois repite a web, a dirección da páxina web, para poder...
2: Zolás.es, tanto en Instagram como a web.
0: Vale. Pues aí temos. Aí
1: todo
0: o
1: mundo
0: cosillas
1: a seguir a María.
0: María, gústame moito ese traballo, gústame moito.
2: Gracias.
0: O proxecto, ademais, vese conciencia. Nada, grazas por achegarnos todo isto que nos acabas de achegar aquí ao Voces de Bergantiños. Dolo, gracias por traernos hoxe a María aquí a Onda Vital.
1: Home.
2: Bueno, gracias a vos.
1: Aquí ao Clube da Xente Riquiña.
0: Aí estamos. Cuídadevos moito.
1: Que teñas un bo xoves, un bico para todos.

Unha e 58 minutos, pouco máis dun minuto para chegar ás 2 da tarde. Temos que ir despedindo este Voces de Bergantiños de xoves 9 de xullo. Mañá volvemos dun xeito especial. Estaremos en directo dende a Praza dos Libros, rendéndolle homenaxe a Fernando Cabeza Aquiles, a Praza dos Libros, que obviamente tamén será protagonista no programa de mañá. Nos deixámolo aquí, volvemos eso mañá dende a Plic a partir das 12 do mediodía. Saúdos de quen lles fala, de Fran Rodríguez. Ata mañá, chao, chao. Let's go.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Bieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Bieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Será este venres 11 de xullo, ás 9 da noite, na Praza do Concello, coa Fundación Chiminicagua e o seu espectacular Acrocircus. Imiansol 2026, cando cae o sol, acéndese a cultura. Organiza o Concello de Vimianzo.
1: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no Encaixe no Camiño, do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do Encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
2: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
3: El demo lo canto con Honduras.
2: Todos los días, de lunes a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia. Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.
1: Este verán vive artesanía en primeira persoa no Castelo de Vimianzo. Chega a Artesanía Viva 2026, unha completa programación de obradoiros participativos para descubrir os oficios tradicionais da man das propias artesás e artesáns da Mostra de Artesanía. Vidro o soplete, olería de buño, panillo, tecido do liño, maquetas de embarcacións, nasas ou artesanía en palla, todos os sábados, entre 11 de xullo e o 12 de setembro. As prazas son limitadas. Inscríbete xa en vimianzo.gal/turismo. Concello de Vimianzo, vive a tradición, crea coas túas mans. A Mostra de Artesanía conta co patrocinio da Deputación da Coruña.

0: 4:37 de la tarde, hasta las 9 tu música suena aquí en la tarde. Es tuya, tú la eliges llamando al 981-13-44-33 o enviándonos un WhatsApp al 672-16-77-55. Vamos a la línea, allí está Sira. Hola, Sira.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Ay, muy tu calor, Susana.
0: Seguimos con calor, ¿no?
1: Muy tu calor.
0: No se puede trabajar nada.
1: No se puede trabajar, no se puede hacer nada. Ni siquiera se puede estar en la cama que no se descansa.
0: No se descansa bien, ¿no? Pues ya ves, o verano, está siendo verano, temperaturas bien altas.
1: Verano, es que es moito, Susana, es moito.
0: Pues nada, hay que andar fresquiño, a sombra, hidratarse moito, sí. Okay. Hola, bueno, Susana, dixeron hola por ahí, ¿eh?
1: Home, claro que te din hola, pero estou pendiente a ver se che dou grabado, Susana.
0: A Rogelio,
1: porque é verdade que di hola, Susana, pero fala tan a despaciño que o outro día estábamos comendo e estaba hola, Susana. Saleu a nena para gravalo, se acabou el hola, Susana. Me cago na
0: ten vergonza a grabación.
1: É que solamente saleu, pero a que hostia, él fala esas palabras que él di, hola, guapa, e todo eso, pero cando está aí o seu aire.
0: Claro, na súa intimidade, non é moi...
1: Te dixo o Cajana que teño de mandarte a Susana e...
0: Non te preocupes, non perdas a esperanza. Ao final, algún día o dirá, ou vas ter que ter grabando todo o tempo, deixar grabar seguido, en algún momento o di, claro, que non se dé conta él.
1: Claro, é que o problema é cando eso...
0: A mellor cando vai a estar a nena, que lle poña o móvil ali, está descomendo como sen facerlle caso. En ese momento, a mellor o di, está grabando o teléfono xa.
1: Claro,
0: daste conta.
1: É que eu tiña ganas de mandarcho, porque
0: pues, encantaría me escoitalo.
1: Hola, Dios mío, hola, dicho a calquera hora. Hola, guapa.
0: Pero o de hola, Susana, é un puntazo, ¿eh?
1: Claro. Sí, de verdad.
0: Encantaríame. Encantaríame.
1: Pues que no... mandamos.
0: Xa verás como si deixa ali a grabación e non lle facedes caso, o di. O que pasa que hai que gravar tempo, claro, bastante tempo. Non que vexa que vades gravar ali, senón deixarlo ali o teléfono grabando e vos ao vosso rollo. En algún momento vai dicir, en ese momento xa quedou grabado, logo para e busca.
1: É que él normalmente, por exemplo, os fines de semana que veñen comer, o sea, a hora de comer, pero é que o di. Yo outro día estábamos a dicindo, calado, xebredes, solamente fixaren a salir da pa fora. Adiós, ala, xa parou de falar, nin hola, nin...
0: Que deixe o móvil ali gravando e se vai a ela a comer. Ou senón vou ter que ir comer eu a túa casa para escoitalo.
1: Ai, cando que... de verdad, cando que eres, Susana. Estás...
0: Gracias, Seira.
1: Completamente invitada, cando que eres. Si é máis que en que eres.
0: Moitas gracias, muller, moitas gracias.
1: Non 50, pero 3 ou 2 ou 3.
0: Moitas gracias.
1: E é máis o marido ou parexa ou que sea.
0: Gracias, Seira.
1: Moitas
0: gracias, muller. Bueno, pero seguro que ha de decir, no te preocupes. Bueno, ¿qué ponemos así de canción entonces? ¿Qué te apetece?
1: Como a gaviota.
0: A gaviota, veña. Sí. ¿Para quién le dedicamos a gaviota?
1: Pues mira, vai para toda a miña familia, netos, fillos, xenros, nodos, para miñas compañeras da gimnasia, do Parchís, para Manuel da Estrada, para Iván e Noelia, para todos os de la Lín tamén. Bueno, para todos os da Radio Voz, Susana.
0: Veña, para todos eles que son moitos.
1: Que somos xa todos moi conocidos.
0: Bueno, pues paciencia con ese calor, moito ánimo. E agora tes gimnasia no verano ou non?
1: Este mes teño o lunes.
0: Ah, bueno, ainda sigues entonces.
1: Sí, pero o que pasa que agora aumentamos un poquinho máis ao partido. Antes era un día a semana e agora son dous.
0: Ai, moi ben, que ben facedes, moi ben.
1: É que temos que facer, Susana, é o que temos que facer.
0: Ah, está moi ben, quedades máis veces, falades un poquinho, xogades o partido.
1: Sí.
0: Moi ben, estupendo.
1: Sí, por lo menos falas un poquinho.
0: Claro que sí.
1: Porque senón, botas a semana...
0: Sola.
1: Sí, que importa que te chaman por teléfono todos os días, os fillos, os netos,
0: claro.
1: O que queiras. Que non tes.
0: Pero hai que relacionarse coas persoas. Decía outro día un experto, un cardiólogo na televisión de Galicia que non solamente é o cuidarse a alimentación e o ejercicio, tamén hai que socializar coa xente, hai que falar coa xente, hai que verse coa xente. Eso axuda tamén a durar máis anos, así que hai que facedes ben.
1: Nós, por exemplo, fomos ayer, fomos 5, pero queres decir, tomamos un café, botamos a partida a parchís, unha cousa e outra, ves pa casa de outra maneira.
0: Pasou a tarde ben, claro, totalmente, ves renovada, sí.
1: Renovada, ves con outra cousa na cabeza.
0: Sí, eso está moi ben, hai que buscar actividades e socializar coa xente, estupendo, claro
1: sí,
0: que
1: sí. Sí, eu agora estou casi de acordo con eso, porque senón a vida do sol xa moi, moi dura.
0: Todo iso mentras non vayas buscando outra viaxe por aí.
1: Bueno, viaxes así dun día facémoslos a veces.
0: Claro, ¿eh? Claro, dun día e logo virán de máis días, como que fuche este ano, así que pouco a pouco.
1: Sí, e o outro día fomos comer de campo.
0: Que ben,
1: bueno,
0: que
1: ben. Así, sabes, así algo.
0: Aproveitando os momentos a vida, a xente que hai que aproveitar, claro que sí.
1: Claro,
0: sabe.
1: Claro, somos catro parecidas, entonces pues mira.
0: Coincidídesme, mira que ben, que ben, que conxeniades.
1: Sí, entonces mira, o que hai.
0: Hai que aproveitar,
1: no, no
0: hay otra cosa para hacer. Sí, muller. Pois mándavos unha pertiña moi grande e poñemos xa gaviota, vale, Sira?
1: Venga, Susana.
0: Gracias,
1: a ver,
0: boa tarde.
1: Chegar ese WhatsApp.
0: Veña, paciencia, veña. Que o dirá, o dirá. Gracias.
1: Venga, un beso.
0: Chao.

0: Continuamos en la tarde y estudia después de bailar este mix temperamento de lo que está gran parada. Vamos a Lourenza. Tenemos allí a Elena. Hola, Elena.
1: Hola, corazón. ¿Qué tal?
0: Muy bien. ¿Cómo estás, ti?
1: Pues nada, chiquillo, bro de playa. ¿Tú?
0: Ay, qué bien, qué maravilla. Es que sí. Me preguntaba José de Ames, ¿no puedes ir a playa? Claro, por la tarde no, pero por la mañana también se puede ir. ¿Cómo vas ti, verdad?
1: Ay, niña filla, pero no compares a mañana con la tarde. Está mejor la tarde que a mañana.
0: Sí, verdad. Cunde más, ¿eh?
1: Mira, hoxe entré e tuve que salir que puxenme blanca igual con cadáver. Depois tuve... Ah, sí, puñemo así. Se está agua fría, puñemo así. Non estaba fría, é aquela brisa, que ver? Mais nada.
0: Pero ti preferías ir pola tarde, máis que pola mañá?
1: Non, non, eu preferia o calor da tarde. Eu pola tarde non vou.
0: Ah, por iso. Prefieres pola mañá, claro, claro.
1: Ah, xa, pero fai máis frío, va.
0: Ah, claro, que fai máis frío pola mañá, dixa. Bueno, por a la mí, tarde depende a qué hora. Ahora seguro que fai calor, fai fresco a 7 o 8 de la tarde, pero ahora...
1: A mí o frío me mata.
0: O sea, a mí también. Por eso estoy... Ahora últimamente mata más calor, o frío ya no.
1: Ay, amigos, a mí el calor no me mata nada, a mí no me pasa nada. Entonces, es el mejor bravo del mundo.
0: Sí, ¿verdad?
1: A mí sí. O que pasa es que venga a mala hora, o bravo.
0: A mí gustame, o que pasa que por la noite, verdad, que, bueno, pues costa descansar. Digo, bueno, pero mira, prefiero eso, porque es verdad que el frío ponme muy mal, ¿eh?
1: No, eu descanso ben, eh? Sí.
0: Pero dormes coa ventana aberta?
1: Ai, no, señor, que é unha...
0: Si non morres de frío, se pos a ventana aberta,
1: Deus,
0: claro.
1: Ai, pobre de min, que
0: va. Esta muller non ten grasiña ninguna no corpo, seguro, entonces ten frío.
1: Ai, no, eu parece que ainda tiño aquí un quilo e medio que me sobraba, pero...
0: Ti crees, non creo eso, non creo.
1: Mais non teño, eh?
0: Pues, mira, pois pues unha capiña, ainda que sea fina, fai falta de grasa, eh? Sin grasa tampouco vivimos, eh?
1: Oi, sí, a mí non é capaz de encontrarme un hueso, eh?
0: Bueno, pois pues está ben.
1: Eu ainda me parece que 2 kilos que me sobraban, eh?
0: Estás ben proporcionada. No, deixa aí que fai falta. Para, si, no, sí. si así morres de frío, imagínate se non tens ninguna grasa, morrerías máis
1: sí,
0: de frío.
1: Pero, sí, pero eu non é disso, eu tenho que ter... Estamos facendo pruebas a ver se me consiguen saber que é. Sí, porque o meu, oxe... Oxe, casi as que estaban ali, lle chamou a atención as maus. Ah, como un defunto, eh?
0: Polo frío.
1: Sí, a mí dame aquel frío, tal, e salín, guardei un pouquinho na toalla, despois volvín outra vez. E despois pasoume menos, porque xa era máis tarde. É claro. Que é moi cedo. Ás 11:30 da mañá é moi cedo.
0: Non me digas.
1: Pa mí, sí.
0: Pero te metiche todo o corpo, solo...
1: Ah, non, hasta o peito.
0: Xa.
1: Entonces, faixeme, larguei dali xa rápido, eh?
0: Mira.
1: Pois pues, señoras de 85 anos, que non lhes pasa iso?
0: Xa,
1: estaban no mesmo sitio.
0: Depende mesmo. Non todos temos as mesmas calores, Elena.
1: Ai, home, non.
0: Depende.
1: No. E dicenme, ai, pero tú sí, porque tú non casas en ningún sitio. E nosotros caímos ás veces cano.
0: Xa.
1: A mí tengo peño en un furado de can. No, eu aguanto as unhas perfectamente, pero o frío non.
0: Te aguantas o equilibrio, pero non o frío.
1: Ai, o equilibrio sí que, mira que non me tiran, eh?
0: Bueno, eres máis forte ti que todas elas, as formas.
1: Sí,
0: todas
1: pero tiño outras cobras, non é que tiño outras cobras.
0: Cada un ten as súas, eh? Todos temos alguna.
1: Fixemos análises e van as vitaminas todas des. Ben?
0: Bueno, pues mira, eso é a temperatura do corpo. Non todos o temos igual, non hai que darle importancia. Tens que meterte máis tarde ou meterte ata rodillas, non meterte máis. Ah,
1: non, hasta rodillas non me pasa nada. É cando é, máis ben, o cuello, o detrás da espalda.
0: Xa.
1: Pois
0: vas ter que meterte, non aí, o resto do corpo. Refrescas igual e xa está. E non pasa nada, é de solución, refrescas igual, para a circulación faiche ben o mismo e xa está.
1: Ai, sí, claro. perfecta, eu estou claro. Contentísimo. Eu casi todos os días, e mañá volvo.
0: Home, con este verán non me digas. Podes volvo. Ir sempre, claro.
1: Sí, sempre que poida. Agótate, pero eu tiro, mañá xa estou perfecta.
0: Claro, pero eso ven moi ben, faz moi ben. Agótate máis, o subir a costa para o bus e todo eso que a praia.
1: Sí, que non é fácil, eh?
0: Se estiveras ali ao ladiño, baixaras á praia e para casa outra vez, non te agotabas igual.
1: No, pero non me agoto. Eu, o máis problema é os que van contigo. Vai alguén que costa de traballo andar, eso é o problema. Eu non, a mí non me pasa. Eu xa estou agora lista xa.
0: Moi ben, hasta mañá non volves. O bañador xa está listo, xa está a secar.
1: Mañá xa estou outra vez
0: a fin de semana non vas?
1: Non, porque non hai... A vir hai autocar, pero hai un autocar ás 12 e ven ás 7 da tarde. É moito, moito.
0: Non probas esa opción.
1: Non, eu teño moito que facer na miña casa dous días na semana.
0: Xa. E agora deixas, deixas atrasado con ir á praia, entonces claro.
1: Claro, que va, que non dos. Eso, é, tamén me fai ben un parar.
0: Claro, fin de semana cambias, moi ben, moi ben.
1: Non vou, non. Falo, aunque me leven gratis, non vou, porque teño que facer.
0: Non vai a ser, que o traballo non, é, que non pode deixarse, hai que facelo, hai que facelo.
1: Alguna cousa así, é.
0: Bueno, que canción queres hoxe?
1: Pois mira, hoxe vou pedir o No Más Bolero.
0: Vale, xa hai moito tempo que non escoitamos. É a máis conocida casi, en cambio hai tempo que non
1: sí,
0: se pon.
1: Sí, pero é que se ponense outras entonces.
0: Vale, pois poñemos. Está moi bonita.
1: Ai, moi bonita, é moito. Esa, para min é a primeira vez que a vou escoitar hoxe. Para min, sí.
0: A primeira vez que a vas pedir aquí na radio.
1: Sí. No, eu pedira máis veces, pero esa, calquera canción, eu escoito sempre por primeira vez.
0: Ah, sí?
1: Para min, vai ser a primeira vez que vou escoitar.
0: Ai, mira ti, que cousas.
1: Sí, é por os me gusta.
0: Bueno, moi ben. Pois pues a ver se te gusta esta, que non escoitache nunca, veña.
1: Sí, no, eso sí.
0: Para queña vas a dedicar, Elena?
1: Pois pues mira, vou a dedicar a Susana e máis a Vito. E despois a Abel de Foz, que está de cumpleanos onte.
0: Ai, que pouquiño lle queda xa,
1: Ai, miña filla, é que eu mañá tiña medo non entrar. E entón dixía, vou entrar hoxe, onde se pode. Porque despois, claro, parece que coincido o sábado.
0: Claro, claro, é verdad. E non o vas a ver tampouco en Foz.
1: Ela onde vai?
0: Non, porque o sábado non vas á praia, non vas a ver
1: a ver. Non, claro. É que hoxe tampouco o vin,
0: Non
1: o
0: vixe,
1: non o vixe. Hoxe non o vin. Espero vel mañá,
0: Pois mañá que te invita a un café,
1: Ai, ó, por eso non teño de certo.
0: Verdad, seguro,
1: Te invítame sempre. O que pasa é que baixamos tarde e despois tomar o café e ir para ali para auga tampouco non estou acostumbrada a iso.
0: Tens que tomalo á volta.
1: Sí, á volta sí, claro. Pero lá a volta está comendo, entendes?
0: E ti ainda tomas o café.
1: E non hai maneira de enganchar.
0: Ti comes cando chegas á casa?
1: Ah, eu sí, eu veño comer á miña casa, sí.
0: Ah, pero ali tomas un cafeciño, pero almorzas...
1: Eu subo, vou dicir onde vou, que vou a Andorinha, nos tratan moi ben ali, en todos os sitios,
0: Xa, en Foz a xente maravillosa.
1: Para min é moi especial aquilo.
0: Pero antes de irte para a praia, almorzas algo?
1: Ai, non, tomo aquí un pouco pola mañá, cando me levanto, pouca cousa, que pola mañá non teño ganas de comer.
0: Xa, eres das
1: Non, viño ben, viño bastante, traigo fame, cando ben.
0: Eres das miñas das que pola mañá non hai maneira de abrir o estómago.
1: Ai, miña filla, eu non sei, ainda alguna persona que come sin gana, despois pasa o que lle pasa no coche.
0: Claro, marease, claro.
1: Ai, hoxe un desastre. Pero sí. Sí, mira, non me fales. Vaya por Dios.
0: Bueno, pois ímos poñer a canción logo, vamos a dedicarle para ver que está de cumpleaños.
1: Para Abel, que se cuide moito, e tamén lle vou dedicar hoxe a Ubaldo de Vegadeu.
0: De Navia, sí.
1: É de Navia?
0: Navia, los di de Navia, sí.
1: Ah, eu queria, pensei que era de Vegadeu.
0: Cando nos chama de Navia, Ubaldo, sí.
1: Sí, de Navia. En Navia tu viñou ben veces tamén.
0: É moi bonito.
1: Moi ben. Bueno, pois para ele tamén que dá gusto escoitar as veces.
0: Veña. Pois para ele tamén lle poñemos e para ti unha aperta grande e a seguir disfrutando do verán. Vale, Elena?
1: Ai, sí, hasta a próxima semana, corazón.
0: Veña, Vicos, gracias. Chao.

0: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos, porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor e responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quérote verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
1: La tarde es tuya. Radio Voz. Radio Voz Carballo, 99,8.
2: Este fin de semana en el circuito de Bertoa, ven a vivir el espectáculo del Campeonato de España de Autocross. 127 vehículos participantes de todas las categorías en la prueba más espectacular de velocidad en circuito de tierra. El sábado a partir de las 11 de la mañana y el domingo desde las 9. Campeonato de España de Autocross en Carballo en el circuito de Bertoa. Te esperamos.
3: Hai veráns que se lembran e hai veráns que se viven. Vimian Sol 2026. Durante xullo e agosto, Vimian zoénchese de música, circo, teatro e espectáculos para todos os públicos. A primeira parada será este venres 11 de xullo, ás 9 da noite, na Praza do Concello, coa Fundación Chiminicagua e o seu espectacular Acrocircus. Vimian Sol 2026. Cando cae o sol, acéndese a cultura. Organiza o Concello de Vimianzo.
4: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no Encaixe no Camiño, do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do Encaixe, e deixate sorprender.

0: Santander. Asociación de Empresarios y de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Diputación de A Coruña.
1: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
2: El demo lo canto con Honduras.
1: Todos los días, de lunes a venres, regalamos dos entradas para que disfrutes de una jornada de diversión no parque acuático más grande de Galicia.
3: Yo hago duro.
2: Con altura.
1: Escoita Radio Voz Bergantiños e vive una aventura no Aquapark de Cerceda.
2: Yo hago duro.
0: Este verán vive artesanía en primeira persoa no Castelo de Vimianzo. Chega a Artesanía Viva 2026, unha completa programación de obradoiros participativos para descubrir os oficios tradicionais da man das propias artesás e artesáns da Mostra de Artesanía. Vidro o soplete, olería de buño, panillo tecido do liño, maquetas de embarcacións, nasas ou artesanía en palla. Todos os sábados, entre 11 de xullo e o 12 de setembro. As prazas son limitadas. Inscríbete xa en vimianzo.gal/turismo. Concello de Vimianzo, vive a tradición, crea coas túas mans. A Mostra de Artesanía conta co patrocinio da Deputación da Coruña.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Eti, ¿es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? ¿Es máis de arte clásica ou contemporánea? ¿Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya, con Susana Falcón. Radio Voz.

falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana. Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia.

0: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós, os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor e responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quérote verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
1: Hai unha radio que busca a atención e outra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz. Alegría.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: De Chicago nos vamos a Tordoya, volvemos a Galicia, tenemos aquí a Suso. Hola, Suso.
2: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va el verán por ahí?
2: Muy bien, dime, Vitro, que yo monto mucha festa, tengo que montarle por fuerza. Ay, ¿dónde va Dios que nos sentimos?
1: A Víctor, que no te coincidió con él, es verdad, es verdad. Hay que cantar en una canción, ¿verdad? Bueno, pues os sentidese máis que oíde sentir máis próximamente. Claro que sí, home, claro que sí. Sí, moi ben, moi ben.
2: Sempre se alegra un de escoitar outras velas voces de...
1: Claro que sí, home, claro que sí.
2: Queridas,
1: non,
2: va?
1: Non lle coincidía, eso sempre. A xente querida sempre se alegra un de escoitar. Ter razón, home, ter razón.
2: Claro.
1: Oi, por aí, por Tordoia, temblou a terra, non hai moito, non?
2: Como? Ai, sí, temblou.
1: Verdad? Sí. É que eu, cando vin en Tordoia, acordeime destes ointes que temos por aí en Tordoia, que houve algún tremor por aí, pequeniño, pero houve,
2: Sí, houve dous. Pequeno, o último foi máis pequeno. O primeiro foi un poquinho máis grande.
1: É que notáchelo ti?
2: Eu senti un ruido, xa, longe, como un ruido enorme, pero... Cando despertei xa pasara. E se ladraron moito os cans, se ladraron moito, afectalle moito,
1: sí,
2: afectoulle
1: claro,
2: moito.
1: Moito, sí.
2: Sí.
1: Bueno, pues cousiñas que pasan, afortunadamente que son leves e non hai problema, afortunadamente, non como noutros lugares, non, aquí.
2: E foi triquiña de aquí,
1: o epicentro, sí.
2: O epicentro, sí. Moi triquiña de aquí, da nosa casa.
1: Mira. Bueno, pois imos poñer unha canción fiña que te apetece hoxe, Suso.
2: Pois hoxe apetece me escoitar a canción de... Siete, va. A canción de José Mercé, Jerez.
1: Jerez, ai, este home sempre se me vai para Andalucía,
2: Que canta ya súa terra, non me extraña tampouco,
1: Claro, por eso digo, ti sempre te vas para Andalucía. Non é para menos. Bueno, pois imos... Témola con Tomatito.
2: Sí.
1: Sí, rumba, esta rumba de Jerez, estupendo, moi ben. Pois
2: sí,
1: imos dar unha volta por Jerez.
2: Tomatito é o guitarrista, va.
1: Claro, entón están os dous aí, dando todo, homenaxeando a Jerez.
2: E despois teñen coro tamén, un pouco de todo.
1: O sea, que te encanta este tema.
2: Sí.
1: Moi ben, pois imos poñelo. E para que lle dedicamos, Suso?
2: Bueno, pois mira, lle dedico para os primos de Ginebra. Bueno, para ti, para Víctor e para toda a audiencia.
1: Moitas gracias. Vai ben o traballo, sí?
2: Sí,
1: sí.
2: Vai ben.
1: O tempo acompaña.
2: Sobre todo a esta hora.
1: A esta hora, ¿verdad?
2: A esta hora é mellor.
1: Bueno, pois imos puñola de fondo para que sigas un poquinho, ¿vale?
2: Porque pola calor é imposible,
1: Xa, veo moita calor, moi forte, sí, home, sí.
2: Sí, pero refrescou un pouco, sí.
1: Sí, parece que ahora vai cambiar un pouco a cousa, vai cambiar.
2: Aquí está no pasado o bubretoma, bueno, ainda estuvo por mañán un pedazo, pero despois ao descubrir, xaba lle ben.
1: Claro, cando abre, sube moita a temperatura, é verdad.
2: Sí.
1: Bueno, pois hai que irlo levando, xando cando se poida, e gracias por chamarnos, Suso, vale?
2: Bueno, gracias a vos por estar aí sempre.
1: Poñemos a canción de Jerez.
2: Gracias.
1: A ti, Suso. Chao.
2: Chao.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.